0: המלאקה, פקר לבין דמת הרג. בקנים ודמטה, ודמטה, ודמטה, ודמטה, ודמטה.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

0: כן, בוקר לבין דמדרג. מקנים בודמטה. דרב המתה, בתה מצנקניין. במתה, לפייס אסן.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו, בשערי שושנים.

את הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן יחד.

0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז כן, 6:42, אתם בלקות 99 FM, וגם הבוקר, יום רביעי, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. מיד באולפן כאן, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. והבוקר שילחו לנו את השיר הלועזי שהשם שלו פשוט לא מתאים לו. שירים שהשם שלהם לא מתאים לו. לא ישראלים, לועזיים, שהשם לא מתאים להם. הכותרת לא מתאימה לשיר, לדעתכם. וואטסאפ עם השיר הזה ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות בגיפט קארד בסך 300 שקלים, וגם ב-85 דולרים מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ, מהיבואן הרשמי לשמירה בעצמם.

אתר ולשלם בטרמינל 3 או 1. ובנוסף תמצאו שם מוצרים ב-200 דולרים בפער של עד 50% מהארץ ומאלת, כפוף לתקנון. לדוגמה, מכונת גילוח פיליפס, סדרה 9. אז אתם שולחים את השיר שהשם שלו פשוט לא מתאים לו ל-054-999-4399. ממשיכים עם הצ'ילי פפרס. Other Side, סו בזהירות, יום טוב.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום
0: עד שהגעתי.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחממות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארצות הברית שואפת להגיע להסדר דומה לזה של חודש יוני, לפיו קודם מכריזים על הפסקת אש ורק לאחר מכן מתחילים בשיחות המסע ומתן. בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב הדיפלומטי מול טהרן ומודים כי הם לא מעודכנים בהתפתחויות, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם. המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים מתחירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
0: בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
2: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לקוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה, החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
0: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
3: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה את כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם לפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
0: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יובאו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
5: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 5 באוגוסט, מה קורה?
1: איך מהר הגיע רביעי, נכון?
0: משהו.
1: נכון?
2: כן.
1: איזה טירוף.
0: נכון.
2: הגיע מהר.
1: ממש.
0: למרות שיש רגעים בו שעוברים ממש לאט, אתמול אני הייתי 2:45, כמעט 3 שעות בפקק, בדרך מתל אביב לירושלים.
2: כן, נעת השריפות.
0: גם שריפה שסגרה את כביש 1 וכביש 6. וגם יש באופן כללי השבוע עומס יתר בכבישים, כי גם חופש גדול ואנשים טיילים, וגם בין הזמנים, שזה החופשה של תלמידי הישיבות, שתמיד, ובטח בחופשת הקיץ, אני מאוד אוהב קוראים לזה בין הזמנים, אגב, כי זה באמת מתאר את התקופה שהיא בין הזמנים, כי זמן הוא השליש הלימודי. כלומר, נגיד, לא יודע, בית הספר ממלכתיים רגילים, יש מחצית ראשונה, מחצית שנייה, או שליש ראשון, שני ושלישי. אצל החרדים, מי שלומד בישיבות, זה זמן.
1: זמן זה לא הדיבור של המחשפות, החברות שלך.
0: זמן 2.
2: זמן 2, זמן 3, כן.
1: בין הזמנים, גם חוגגות.
2: לא, הן לא בבין הזמנים, הן תמיד יודעות.
1: לא יכולות לקחת חופש מהעבודה הזאת.
0: אז כיוון שכאילו שלישו, זאת אומרת, תקופה לימודית נקראת זמן, החופשה בין התקופות הלימודיות נקראת בין הזמנים.
2: אבל הרי מה זה זמן? זמן זה קיום. וזה אומר שמטרת קיומם היא הלמידה, הרי, למידת התורה.
1: יש פה, כאילו,
2: לא, אני מפרש את זה, אני לא חדל.
1: כן, זה פרשנות.
2: זה פרשנות. אבל אני מרגישה שגם זה איזשהו מוב מאוד יהודי, כאילו, לעקוף את הדברים. זאת אומרת, בסדר זמן, בין הזמנים.
1: כן.
2: כאילו, זה הרי זה תקופה שכאילו הזמן לא עובר בו, אז מותר גם לא ללמוד בזמן הזה. אתם מבינים?
1: כן, כן, בדיוק. כל העצם זה שלחופשה הזאת קוראים בין הזמנים. זה כל כך פילוסופי. בסדר, הזמנים, נכון.
2: לא יכולה, לא יכולה.
0: כמובן, ההתאמה האשכנזית.
1: כן, כן, כן. אני, יש לי את הטריק, כמובן, אז אני יודע, זה בין הזמנים. אבל בין הזמנים, מה זה בין זמנים? איך אתה יכול להיות בין זמנים? מה זה, זה כאילו, זה
2: כשאתה לא לומד.
1: כן, לא, זו פרשנות טובה.
2: הפרשנות שלי, זאת הפרשנות שלי.
1: לא, זו אחלה פרשנות, אבל עצם הדבר, עצם זה שקוראים לזה בשם שגורר פרשנויות, זה כל כך יהודי.
2: אבל מה מעצבן? שהם קוראים לזה בין הזמנים, אבל זה על חשבון הזמן שלנו, כשאנחנו תקועים בפקקים.
0: זכותם לחופש, כן. אני חושב שגם זה הכי כאילו, כן, כן, ברור. מכניקת קוונטים.
2: יש דברים אחרים להתעצבן מהם.
0: זה שזה בין הזמנים, זה באמת, זה מכניקת קוונטים, פיזיקת קוונטים, בלי ללמוד פיזיקה. זה יכול להיות גם וגם, זה תיאוריית המיתרים, זה בין הזמנים.
1: זה שדתיים לאומיים, לא? יותר מאשר של חרדים.
0: לא, לא.
1: להבנתי.
0: להבנתי, לא. דתיים לאומיים לומדים בבית ספר ממלכתי רגיל.
1: עדיין יש, להבנתי, יש להם בין הזמנים.
0: כן?
1: שוב, להבנתי.
0: אני חושב שזה יותר של חרדים.
1: אני אגיד עוד פעם את המילה להבנתי.
0: כי יכול להיות שאין, היא לא נכונה, ההבנה.
2: בין ההבנו.
1: בין
0: ההבנו. שזה יכול להיות הכל. מה שכן יפה, שיש, יפה, כן, מיתוגית, זה מבאס לילדים, אני מתאר לעצמי, למרות שהם כמובן אחרים, והעגלה מלאה וכו', שזה לא עוסק בחופשה, אלא בזה שמזכיר לך שזה בין הלימודים, כן? זה בין הזמנים. תזכור, אתה לא עכשיו, כאילו, אל תהנה מדי. זה לא החופש הגדול.
1: כן, חופש גדול זה שם שמבטיח לך עולם.
0: כן.
1: ובפועל אתה סתם קם בשתיים.
0: כן.
2: כן, לא, אבל זה
0: עולם.
1: חופש הגדול.
2: זה דומה לחופשת סמסטר. זה תמיד יזכיר את הסמסטר.
0: כן, אבל זה ש, כאילו, אין התייחסות לדבר עצמו, למנוחה עצמה, לחופשה עצמה. היא רק,
2: כן, נכון.
0: רלטיבלי, היא רק נכון. ביחס לזה שאנחנו בין הזמנים. כמובן, העיסוק החשוב הוא הלימוד והלמידה. כן. וכשאתה שנייה לא עושה את זה, אז אתה רק בין לבין.
2: כן.
0: זה עדיין חופשה ארוכה, היא נדמה לי מתשעה באב עד יום כיפור, משהו כזה. זה לא קצר. בכלל אפשר למתג את זה.
2: חופש גדול, זמן גדול.
0: בין הבין הגדול של הזמנים. אז כן, אז זה כאילו הכבישים היו תופת גם, גם רואים בקטע הזה, וואלה, עכשיו ברצינות אני אגיד, פערים סוציו-אקונומיים משמעותיים במדינת ישראל, כי הרבה משפחות של חרדים הן במעמד סוציו-אקונומי נמוך. כמובן, החטא הקדמון מוקדם יותר, אם היו לומדים כלים שיכולים ליישם לעבודה, ואז להתפרנס וכו' וכו', אבל המצב הוא כזה שנגיד כלי הרכב הם מאוד מיושנים, אוקיי? כי אין כסף לרכב חדש. אז רואים ממש בעליות לירושלים בצורה שהיא כאילו בסקיילים כאילו גדולה מבשגרה, המון כלי רכב תקועים. שלא עומדים בעליות לירושלים, כל מיני אנטיקות כאלה. ומשפחות עומדות בצד, חסרות עונים, בחום.
1: זה לבוש כבד.
0: לבוש, בהחלט לבוש, בין הלב, בין הבגדים. וזה בסה, זה בסה כאילו לכל המשתתפים. כאילו הם רצו רק ליום... יום נחמד בירושלים בטח, או איפה שזה לא יהיה. נתקיעו בדרך, לך תחכה לחילוץ עכשיו, לך תחכה לתיקון, לך תחכה לזה. באמת זה... וכמובן ששריפה סוגרת כאילו את שני הצירים המרכזיים. לא, באמת, שעתיים 45 אתמול מהבית שלי, כאילו יצאתי קצת לפני 3, הגעתי בכמעט 6.
1: האזנת למשהו בדרך? כאילו איך אתה מעביר פקקים של 3?
0: אני לא רוצה לספר את זה.
1: או.
0: כן.
1: אוקיי.
0: תראה, כשאתה עומד בפקק רוב הזמן, אז אתה לא רק מאזין, בוא נגיד, אתה יכול גם להיות צופה.
1: הבנתי, אוקיי? בסדר גמור.
0: אז...
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: קיצור, אני לא אפרט.
1: בין הפשיים.
0: בין הכנסים. אבל בסדר, לא כל הזמן כמובן, אבל בעמידה לפעמים, כאילו, מה לעשות?
2: האמת היא שאתמול, כן, אני הייתי אמורה לנסוע לירושלים אתמול. רציתי לנסוע לתערוכת הגמר של בצלאל. כאילו זה ממש קורה עכשיו.
0: ובוטל או שלא הצטרפת?
2: לא הסתייע.
1: היא בוטלה.
2: אני בוטלתי, אני בוטלתי. לא, כי... כי ירושלים. כי ירושלים, ואז ראיתי באמת היה את זה, ואמרתי, יאללה, צדקת. לא הרבה פעמים, כאילו, מסתכלים על דברים ואומרים, בוא נה, כל הכבוד לך. היית החלטת נכון, אבל...
0: בהחלט החלטת נכון אתמול. אתמול לפחות.
2: כן, כן.
0: אני לא יודע אם...
2: חברה כתבה לי הודעה הבוקר, אולי ניסע לבצלל, ואז אחרי כמה דקות, אוף, למה זה בירושלים? הנה, ככה זה, ככה זה.
0: למרות שלא צריך להרחיק עד בצלל כדי לראות מיצגים או מיצבים אומנותיים, אנחנו חזינו אחד כזה באולפן הבוקר.
1: וגם עליו כל הכבוד לך.
0: שאביה עשתה את המוב, אני לא רוצה לייחס לו ערכיות, פשוט...
2: ובזה, ייחסת את כל הערכים.
0: אני אסביר תכף לחם. תכף אני אסביר למה. כי היא השתמשה, מה זה הקבל USB Type-C במקום חגורה?
2: של המחשב.
0: השחלת אותו כאילו בלולאות של המכנסיים?
2: כן. כי המכנסיים הם גדולים.
0: כן.
1: כן.
2: כן, ולא בא לי, כאילו, כי יש לי יום לפניי. יש לי יום לפניי, ואני לא רוצה שהוא יתחיל עכשיו, אתם יודעים.
1: את מתכוונת.
0: להתעסק כאילו עם המכנסיים כל פעם להרים אותה.
2: להתעסק עם המכנסיים, להתחיל להרים, וגם הם ארוכים, אז כאילו זה פוגע לי ברצפה, באדמה, וזה, וכאילו, בא לי להרים ולקשור, ושהכול יהיה טייט, ו...
1: לא,
2: כן. אז כן, אז לקחתי את המטען שלי, של המחשב, וניתקתי כאילו את הקבל רק, ואז קשרתי כמו חגורה.
1: איך קשרת? כאילו קשר כזה של סרוכים?
2: אז זהו, אז העניין הוא שהקבל הזה הוא ארוך קצת. זה יוצא חגורה.
0: כאילו של המתן של המחשב, זה לא של טלפון.
2: בדיוק, אני יותר אוהבת של טלפון.
1: זה כבר יש לך יד.
2: זה לא היה לי נעים כאילו לבקש מאידו, כאילו הבאתי מתן היום לפון, והייתי מבקשת מאידו מתן, והוא מסתכל עליי כמו משוגעת. וגם אני לא יכולה לקחת את זה לכל היום, כן?
0: יש פה עשרות אלפי קבלים, את יכולה להיכנס פה לחדר, לא רוצה להגיד של גולן, אבל יש פה כך הרבה קבלים.
1: אבל הם כולם אנדרואיד, ואם...
2: לא, אני לא יכולה לשים אנדרואיד.
0: קבל רשת, קבל רשת גם קל לקשור אותו.
2: קבל רשת זה קול.
1: אבל הוא אוהב מדי.
2: זה גם חוזרים באמת לאנלוגיה.
1: למה זה? תביא לה HDMI אולי, למה לא? 21 פינים.
0: וואי, שמנים היו 21 פינים.
1: וואו, 21 פינים, זה קבל שאתה צריך ארבעה אנשים לסחוב אותו.
0: זה גם טרום תקופת Me Too.
1: נכון.
0: אז אפשר להגיד לחנות קבל עם 21 פינים, בלי לחשד ב...
2: האמת היא אבל שהטריק הזה, עם לקשור את ה... את הקבל של הטלפון, הוא של סקייטרים. סקייטרים משתמשים בזה הרבה. כי כן, הם בדרך כלל הם לבושים די רחב, כן. והם עושים את כל התרגילים עם הסקייטבורד, והמכנסיים שלהם נופלים.
1: כן, וגם הם כל כך לא רוצים להיות אלה שחוגרים חגורה, כי זה כאילו כל כך סותר את התדמית לא הלוסית.
2: קול. כן, הלוסית, וגם הם באמת, הם לא לוקחים איתם תיק או משהו, אז אין להם כלום חוץ מבעצם כזה טלפון, ולפעמים הם מביאים מתן, אז הם לוקחים פשוט את הקאבל, mm-hmm. וקושרים את זה למכנסיים.
0: וכמובן, הרעיון המשוגע של לבוא עם בגדי ספורט, מתאימים כשאתה הולך לעשות פעילות ספורטיבית.
1: כן, לא, לא, לא, לא,
0: לא מסתדר עם ה-DNA.
2: לא, לא, זה לא, כשזה הומצא זה עוד לא היה ספורט, זה עוד לא היה באולימפיאדה.
1: כן, זה היה בין הזמנים.
2: כן.
0: בדיוק.
2: בסדר, לא, כן. באולימפיאדה עכשיו, סקייטבורד.
0: נדמה לי שכן, אני חושב שמי הקרובה או...
1: זה לא מהקודמת עם הגזורה הזאת של
2: הברקדנס. הקודמת זה ברקדנס.
1: כן, כן, אבל הם לא הכניסו את כל ה...
0: תראו, אבל סקייטבורדים, אגב, בתור מי שהיה סקייטר בעברו הרחוק, זה ספורט לכל דבר, זה דורש, יש פה את כל המיומנויות שאפשר גם, נגיד כמו שמודדים, לא יודע מה, התעמלות אומנותית, אם אתה עושה תרגיל ככה, עושה תרגיל ככה, הכל בסקייטבורד. זה, אתה טוב יותר פרי של אימון וגם כישרון, אתה יכול לתכנן את התרגילים שלך, אתה יכול לעשות איקס כאילו דברים בתוך זה. אין שום סיבה אגב שבאמת סקייטבורד, נכון שהמניע להכניס אותו לתוך האולימפיאדה זה כדי להפוך אותה יותר אטרקטיבית וקולית.
1: כן, זה הדאיה, זה הדאיה של האולימפיאדה הזאת.
0: כן, אז מה, כאילו, נכון, אז מה?
1: צריך קו איפשהו. צריך קו איפשהו, אי אפשר שהכל זה, צריך למתוח איזה קבל. אני מבחינתי, אם שרון דודוביץ' יכול לדבר איתי על זה, זה ספורט. אני לא רואה את עצמי מחזיק שיחה של 7 דקות ברדיו עם שרון על סקייטבורד.
0: אני ממש...
1: הוא יספר לי מישהו עשה אולי, ואז עושה...
0: כן, אולי, ובקפליפ, ותראה איזה גריינד כאילו...
1: לא, גריינד ברמות.
0: ברור.
1: האם זה תוכן?
0: בהחלט זה תוכן. מה ההבדל בין זה לבין כל ספורט אחר שהוא כאילו... סנובורדים באולימפיאדת החורף, או כל מיני דברים כאלה שבבוססי תרגילים. קפיצה, אתה יודע, מההתעמלות הקרקע הקלאסית. מה ההבדל?
1: אני החלטתי להיות שמרן בנושא הזה.
0: כן, אתה אוהב להגיד את המשפט צריך למתוח קו איפשהו.
1: בדיוק, צריך למתוח קו.
0: צריך סטיקר כזה.
1: צריך למתוח קו.
0: הקטע עם אביה, מה שאני, כאילו, זה דפק לי את המוח, כאילו ש... שכאילו לפני השידור ניסית להשחיל את הקאבל, מה זה, שחלת הקאבל כאילו במקום החגורה, שאמרתי לעצמי, אני לא, בגלל שזאת אביה, אני לא יודע האם זה עכשיו כאילו טרנד, וזה מה שקורה,
1: או שזה אילתור.
0: שאת מזהה את הטרנד, או שזה באמת אילתור כאילו דודי, את מבינה? כאילו אתה...
1: תראי.
0: זה מדהים, אגב, זה מקום מדהים להיות בו, כן?
1: אם כבר פרצת את הדלת, כאילו זה משהו שאבא שלי היה עושה, חד משמעית, זה כאילו, אני ממש ראיתי את אבא שלי לוקח קבל ומותח אותו.
2: אז זה, אבל זה בדיוק העניין של אופנה, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן.
0: She can make a US belt happen.
1: US belt?
2: US belt! מטריף.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כביש אחת כבר עמוס ממוצא עד חמד, בדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, בדרך החוף בפולג, ובכביש 40 מלוד הצומת אל על.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר ספרו לנו על הנסיעה ברכב שהתחרטתם מאוד על זה שלקחתם את הילדים איתכם. מה הם עשו? יכול להיות בארץ או בחול, מה הם עשו לרכב, מה הם עשו ביניהם, מה הם עשו לסביבה, מה הם עושים לכם. זה יכול להיות קבוע, זה יכול להיות חד פעמי. 1-907-2-99-99, למה התחרטתם שלקחתם את הילדים איתכם ברכב או בוואטסאפ? 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
4: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
0: בוקר חדש, בחסות
6: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
7: אקו 99
8: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות.

0: מתנות ומתנות, רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
13: אז אתם מספרים לנו הבוקר על נסיעה ברכב שבה התחרטתם מאוד, שלקחתם את הילדים איתכם, מה הם עשו, איך הם הזיקו להם, לכם, לסביבה. ספרו לנו ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. לירז, שלום.
14: בוקר טוב.
15: היי לירז.
16: היי לירז.
14: מה שלומכם?
16: בסדר, מה שלומך?
14: אני שמחה לעלות לשידור.
15: שמחים שעלית.
14: נראה לי אני היחידה שנשארה בארץ, כולם טסו לחול כבר.
13: מצב התנועה מרמז אחרת, אבל...
14: טוב, האמת שאתמול, אם הייתי במקומך, באמת הייתי, לא יודעת מה, נכנסת לתוך האש כבר וזהו.
15: אגב, לא כל הטיסות חזרו, נכון? לא כל המפעילים חזרו? כל חברות התעופה חזרו?
13: ממש לא.
15: לא, אז לא כולם בחול, כן.
13: כן, כן. 300 שקלים, קבלי לירז לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, ואם אתם הורים אפשר להיות בראש שקט. בפנגו פמילי, המסלול מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. שתדעו, ספרי לירז בבקשה.
14: אז זה היה פסח, אני לא זוכרת אם זה היה לפני שנה או שנתיים, לא פסח האחרון, אבל זה כן היה אחרי 7 באוקטובר. חילקו בעבודה מתנה כזאת לבחירה, אני בחרתי את האוהל, אמרתי יאללה, הפעם אני אעשה אוהלים עם הילדים. היינו באזור הכינרת, יש שם איזה מקום כזה, שכחתי את השם.
15: אנחנו אומרים לתת לך את השם?
14: כן, חשבתי שאולי...
15: כן, הייתה פאוזה כזאת.
13: איפה, אבל כינרת היא די גדולה ויש לה מלא חופים.
14: לא, לא, זה יותר כזה למטה, וזה על, זה ממש אזור כזה של אוהלים. לא, אין חרוד, אבל דמיינו איזה משהו כזה מאוד מסודר, שהכל כזה נקי, כן. ושירותים מוסדרים.
13: ו...
14: ליד שם משהו.
13: אוקיי.
14: משהו, לא, משהו עם העיינות, לא חשוב. זה לא קריטי לסיפור.
13: טוב.
14: דמיינו איזה מקום.
15: עכשיו נזכרה שזה
16: מקריטי. את זאת שנתקעה על זה. אוקיי.
14: אני גרושה עם שני ילדים, ונסעתי עם קבוצה שנקראת משפחה מבחירה, לא משנה, כל מיני גרושים גרושות, והייתי לבד. והיה לי, והבת שלי גם צליאקית, ואפילו שפסח, אני מביאה איתי את כל האוכל, כי גם מצות זה קמח, טל מכיר הכל. היה לי אוכל, היה לי שולחן מתקפל, וציוד, ומחסלת, ואוהל, ומזרונים, ומתקפלים, ומתנפחים, ומה שאתם רוצים ולא רוצים, ואני לבד. ובשש בראשון הוא הלך עד שנרדמו, באמת יצא נשמתי, בשש בבוקר התחיל לרדת גשם, ואני אומרת, יאללה, קניתי אוהל עמיד למים, מה אכפת לי שירד?
13: כן.
14: אבל הגשם לא הפסיק במשך למעלה משעה, וכבר דרך הריצ'רצ'ים, דרך הפס של הרוחצן, שהוא נספג כולו, התחיל לטפטף לי מים לתוך האוהל.
13: כן, איזה
14: בסה. והילד שלי ישן, וזה מטפטף עליו, נכנס לו לתוך החולצה, כבר כולו ספוג והוא ישן, לא מעניין אותו. הם הלכו לישון כל כך מאוחר יום לפני. ואני כבר מתחילה לאט, והכל בחוץ בוץ ושלוליות, ואני מתחילה כבר להעמיס את הרכב, מחכה רק שהוא יתעורר, כי בכל זאת שילד ישן לא רוצים להעיר. ילד בן שש. בסוף איכשהו התעורר, דחפתי אותו לאוטו, לא צחצחנו שיניים, לא עשינו פיפי, אמרתי, אני לא ארוס את הטיול הזה, ובדיוק איך שאנחנו נכנסים לאוטו ויוצאים, כבר יצא השמש, העננים התפזרו, אמרתי, יאללה, ננצל את המיטב, נלך לגן גורו, הלכנו ככה עם הפה שלנו, שיניים, לא... פתחתי להם שם את הצידנית, יש איזה מקום, באמת מקום מסודר, יפה, נקי, הכל טוב, וגם הייתי בין הראשונים.
16: איך קוראים לו המקום? זוכרת איך קוראים לו מקום?
14: לא, את זה אני זוכרת, גן גורו, מלצים שם את הקנגרו, זה מעניין.
16: כן, כן, בטח.
14: תום דיבר על זה כבר, נכון,
15: בדפנה לפניי, נכון.
14: ובאמת סיימנו מוקדם, אמרתי, יאללה, איזה יופי, כבר נתחיל את הדרך הביתה, ואני קמצנית, אז אמרתי לה, הווייז בלי כביש 6. והווייז לקח אותי דרך הבקעה, ואני מתחילה לראות רכבים עם לוחיות רישוי לבנות. אמרתי, טוב, זה אזור כזה מעורב, יש פה גם וגם, ובאיזשהו שלב אני כבר לא רואה לוחיות עם רישוי צהוב. אני אומרת, טוב, לאן הגעתי? אני בשטחים, אני לא יודעת, טוב, הווייז ממשיך. אמרתי,
13: איפה את גרה? לאן היית צריכה להגיע?
14: גבעתיים. נסעתי ואני רואה שכם וכל מיני כאלה, וצומת תפוח, תקשיבו, אני התפללתי את כל התפילות לכל האלוהים, גם
16: למוסלמים,
14: גם לאללה, גם לזה, גם לאור, רק שלא יפלו עליי איזה אבנים, סלעים, לא יודעת מה.
13: יפלו.
14: וכל הדרך, אני גם לא שמה מוזיקה, אני על הקו, מנסה להתקשר לאמא שלי, אין קליטה, מנסה להתקשר לאבא שלי, רק שידעו שאם אני מתה, שיבינו איפה מתתי. ולמזלי, הילדים מאחורה ישנו, ולא רבו ולא עשו רעש, בסוף הגעתי בשלום, אבל באמת, חברים, אל תבטלו את כביש 6, שלמו כמה שצריך, רק שתיסו בדרכים טובות.
13: תראי, נוסעים בכביש הביקה, כאילו לא מעט, כן?
14: אני לא מהאזור.
13: לא, לא, לא, בסדר, זה אולי לא הכי סבבה, והתחושה...
15: כביש הביקה זה 4 משהו, נכון?
13: לא יודע. אבל זה כביש שהוא, כן, הוא אורכי, והוא מצפון לדרום, והוא כאילו צמוד לירדן, והוא כאילו מעבר ליהודה ושומרון.
15: כן.
13: מי שלא מורגל שם, באמת זו תחושה לא נעימה.
15: לא, גם לראות לוחיות רישוי זרות, זה כאילו, זה הרגע שבו אתה מרגיש שאתה במקום אחר, נקודה. כאילו, אתה כבר לא בשטח.
14: וגם אני לא מכירה, אמרתי, אם הסוללה נגמרת, או אם אין פה קליטה של אינטרנט, אני לא יודעת איך נוצאים, אני לא מכירה את הכיוון.
13: זה גם לא לוחיות זרות שכתוב...
14: גם עם שני ילדים קטנים,
15: והאוהל
14: החדש, קיבלתי לפסח מהעבוד.
13: טוב, לירז, תודה רבה.
15: תודה לירז.
13: ביי. עוז.
17: אהלן, בוקר טוב, חברים.
13: מה קורה, עוז?
17: בסדר גמור, איך אתם?
13: אחלה עוז, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות עם כל המשפחה בדרכים, חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שמחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספר, עוז, על נסיעה עם הילדים שאתה מתחרט עליה.
17: אז ככה, קודם כל אני פנסיונר של צה"ל, ואין כמו לקחת את הילדים לצבא. הכי כיף להם, החיילים טפלים בהם, לוקחים אותם, נהנים מהם וכולי.
13: רגע, אחרי שיצאת לפנסיה או תוך כדי שהיית בקבע?
17: לא, בזמן השירות, בזמן שירות הקבע. ואז הראשונה הייתה נהנתה מאוד, והשני והשלישי, והנה מגיע תורו של הרביעי, ואני משרת באזור ירושלים, זה עולה על 443, וממש לפני התחנת דלק, הילד כמו מכתזית, מקיא על כל האוטו. איזה בסה, איזה בסה, אנחנו מתחילים, עוצרים בתחנת דלק, מתחילים לנקות, ומגבונים, וזה, ועבר לנו עוד יום. יום למחרת, אותו מסלול, אותו מקום בול, הילד מכתזית.
13: מדהים שגם עולם הדימויים שלך הוא...
15: ביטחוני.
17: זה משטרתי, זה משטרתי.
13: כן, כן, ברור, לא אמרת את זה.
15: ביטחון.
17: טוב, תשמעו.
13: באותה תחנה דלק בכביש 443?
17: אותו מקום בול, תקשיבו, יום אחרי אני אומר, אוקיי, משנים מסלול, אני נוסע תקשיבו, אני משנה מסלול אחר, כלום, שום דבר. אמרתי, רגע, רגע, רגע, כדי להושש ניסוי, צריך לעשות עוד פעם את אותו דבר.
13: נכון.
17: אז ביום הרביעי, אני הולך עוד פעם מ-443, ואתם לא תאמינו. הילד מקי באותו מקום. משהו מטורף. ואני שואל אותו, מה, מי, מו, אלוהים יודע עד היום. יום אחד זה פשוט הפסיק.
13: כן.
17: והאוטו כבר...
15: המשכת להריץ את הניסוי עוד ועוד ועוד ועוד פעמים.
17: חייבים.
13: זה מטורף.
15: כן, אבל מסכן הילד גם.
17: משהו מטורף. זה באמת יזוי, איך שזה...
13: זה בדרך לירושלים, נכון?
17: בדרך לירושלים, בעליות.
13: תגיד רגע, אבל אולי שמה סיבובים קצת, למרות שאין המון סיבובים ב-443, זה די...
17: עברו לי כל הסנריוס בראש, נהייתי מומחה.
13: אבל נגיד בפעם השלישית, כאילו כבר התחלת להרגיש חרדה, לפחות נתת לו איזה שקית שיקי בתוכה או משהו, אם הוא מתכוון להקיא?
17: שיף, טוב שלא נכנסתי במישהו, כי אני כל הזמן עם הפרצוף במראה, לראות מה קורה, לאן הוא מקיא, אתה מכין שקיות, אתה מכין, מה שאתה רואה?
13: שטח חלון, שטח חלון.
16: רגע, בן כמה הוא היה אז?
17: הילד היה בן 4, כבר לא תינוק.
16: אבל הוא ידע לתקשר מה הוא מרגיש?
17: לדעתי, לדעתי, זה פשוט איזה משהו שהניע את עצמו. הוא כבר ידע שהוא הקיא, הוא ראה את המקום, וזה נתן לו איזה קיק לתת לי עוד פעם מחתזית.
13: וואלה.
16: שמעת קורבן.
15: יש לו איזה...
17: מי תשימי?
15: יש לו איזה דעות על הכיבוש, או משהו כאילו הסכסוך מטריד אותו.
13: לא נוח לי שאנחנו עוברים פה במקום הזה.
15: בדיוק, שטח...
13: חוצה בין כפרים.
17: אז הוא ממש איש הקו הירוק.
13: בדיוק. תודה רבה.
15: תודה עוז.
13: ביי.
17: יום טוב, ביי.
13: נחלק בין השניים.
16: כן.
13: יאללה, אז 300 שקלים נוספים.
16: איש הקי הירוק.
13: לקניות במגוון רשתות. חדש עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים גם 50 שקלים קש. אפשר להשתמש בו לחניה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
18: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כביש 90, לכביש של ה... זה היה גם דוקו של מודי ברון.
15: נכון, נכון, נכון.
16: כביש אחד עמוס עם הוצאת חמד, ובדרך קיבוץ גלויות, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בכניסה לצומת עכו מזרח, ממורשה, עמוס הבאים מכל הכיוונים עד גבעת שמואל, ובדרך 40 מילות לצומת הלל, כביש 40 בצומת גורל, ובדרך 70 בתמר.
13: תודה רבה.
18: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
20: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
21: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
22: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
23: אקו 99
24: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
25: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט.
29: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים, גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: לפני קובו, כתבה לנו מאזינה חרדית, בוקר טוב, אני חרדית. חשוב לי להדגיש שבין הזמנים זה שלושה שבועות, מתשעה באב עד ראש חודש אלול. אחר כך יש עוד חופשה בין יום כיפור לסוכות כולל. סבבה, תודה על התיקון. בקשר לרכבי הטרנטה, אני לא חושבת שבציבור החרדי יש יותר רכבים כאלה, בגלל שיש פחות כסף, אלא בגלל הדרך חיים שאנחנו לא שמים על זה את העיקר, וחוץ מזה שהרבה אנשים בחברה החילונית, שיש להם רכבים חדשים, זה בגלל הלוואות, לא בגלל מעמד סוציו-אקונומי כלשהו. יצא לי קצת ניסוח הילג, כי אני באמצע נהיגה, אבל תבינו את העיקרון.
2: זה לא סותר, זה דברים שקשורים אחד לשני. כאילו, דרך החיים מזינה את המצב הסוציו-אקונומי שמזינה דרך החיים. כאילו, זה חלק מה...
1: כן, מה שהיא אומרת שכאילו אצלם בחברה החרדית, הנראות היא לא חשובה, ולכן גם אנשים לא ייקחו הלוואה כדי לקנות רכב חדש.
2: ולכן בין היתר הם משקיעים את חייהם ב... דברים שהם פחות רווחיים וכלכליים, כי זה לא המניע של... כאילו,
1: כי גם הם לא... ושוב אני אומר, זה הכל... נכון... כי גם אתה לא צריך בהרבה מהמקרים לצאת לעבודה, כי אתה נתמך על קצבאות שממומנות בחלקם על ידי אנשים שגם לקחו הלוואה כדי לקנות רכב חדש.
2: נכון, כל הדברים שומעים זה בזה.
1: ואני כן חושב שיש מתאם בין חברה חרדית ומעמד סוציו-אקונומי, ברור.
3: ברור שכן, זאת עובדה.
1: כן, בדיוק, אז זה לא... וגם רואים בעיניים שרוב אלה שנתקעים בצד, באמת, אני אומר את זה בניסיון אישי של...
2: אני חושב שמה שהיא מנסה להגיד זה שגם... גם לו היה כסף בחברה החרדית כמו שיש בחברה החילונית, הוא לא היה מתבטא ברכבים.
1: או הלא חרדית, אני מעדיף לקרוא לזה הלא חרדית, זה לא רק חברה החילונית.
2: כן, לגמרי.
1: גם דתיים וכו'.
2: כן, לגמרי. כן.
1: בסדר, אבל תודה על האינפוט והמחשבה.
2: כן. וזה גם לא יצא כזה עילג, אני חייב להגיד יחסית לזה.
1: תראה, אני עזרתי לה עם הניסוח, עשיתי כזה כמו ש-GPT עושה פוליש.
2: כן.
1: כאילו דילגתי על כל מיני כפילויות וכזה.
2: סבבה, ועדיין השארת את הדיסקליימר.
1: נכון, כי השארתי קצת במינון. יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, קובו?
3: היי, קובו.
4: גם חברה שחשוב לה להיראות כמי שלא חשוב לה הדברים האלה, היא עובדת את זה. זאת אומרת, גם להם חשוב להיראות בציבור שלהם, והם עובדים בזה שהם לא נהנתנים, והם לא... אני חפשו את האוטו שנראה פחות טוב כדי ש...
1: זה אני לא יודע להגיד, אבל ללא ספק יש דברים מעמדיים גם בחברה החרדית. ברור, יש שכונות של העשירים ושכונות לא של העשירים.
2: ובגדים.
1: בגדים עם מותגים והכל בניואנסים דווקא שעוד יותר קשה.
4: בין הזמנים שלהם זה לא בין הטירונות לעבודה, לסיוף.
1: ובפאות עם שיער כזה או שיער אחר, ובשטריימל עם מותג כזה או מותג אחר, יש בכל מקום יש את השור אוף שלו.
4: להיראות כמי שלא אכפת לו הדברים האלה.
2: חגורת USB.
1: בדיוק.
4: נכון, נכון.
1: USB-Belt.
4: כן, אז אנחנו, כמה דברים. אחד, אנחנו מגיעים שוב לקראת סוף שבוע. אתם זוכרים מה קורה בסוף שבוע?
3: Oh no, טראמפ.
4: די. הבורסה נסגרת. אפשר להתחיל לאיים. ראינו כל השבוע הזה, באמת, הנה אנחנו הולכים לדבר, והאיראנים רוצים לדבר, ואנחנו נדבר, אנחנו עכשיו מדברים. ואז תמיד אנחנו מגיעים ככה לקראת סוף שבוע, בחמישי, והטונים עולים, והנה היום הוא אמר, אני נותן לכם רק עוד יום. ואנחנו מתחילים להבין את הריטואל הזה, הקבוע הזה. שוב, עכשיו אני לא יודע לכם שהוא משקר בוודאות, אבל אני כן היום כבר יודע להגיד, שגם בישראל יש מי שמטפטף את זה, מי שמעצים את זה.
1: שמה, את מה?
4: טיפ למאזינים. תמיד שאתם שומעים פתאום איזה דיווח, כן? על מיצרי הורמוז, על הסיכויים למלחמה, על מה קורה בצהל. תמיד תשימו לב אם מדובר בכתב מדיני או צבאי.
3: בטח.
4: ובימים, בשבועות האחרונים, כן? אנחנו באיזה מתיחות שממש נמתחת לנו כל הזמן, ואנחנו... כל סוף שבוע מגיעים לזה, אז מן הסתם, עכשיו זה לא שהם טעו, זאת אומרת גם אנחנו, אני לקחתי, אבל אנחנו רואים שהכתבים המדיניים מובילים את האמירות של הבכירים, שאנחנו באמת לקראת אירוע, שהפעם זה שונה, שאנחנו הולכים לקראת הסלמה. עכשיו אנחנו, אני כן, בעיתון הארץ, גם דיווחתי את זה. זאת אומרת, שאנחנו שוב באותו ריטואל, אבל הפעם, הנה, אנחנו הולכים למשהו. לפעם זה נראה הרבה יותר רציני, הפעם זה נראה הרבה יותר...
1: אני שנייה רק רוצה להגיד...
4: אבל יש לי שום רוצה לטפטף את זה.
1: נכון. חשוב להבין, גם כשמקשיבים למי מביא את הדיווח, גם איך זה נאמר. הרי הכתבים לא... מי שאומר את זה בשמו... תקלה חמורה, אבל מי שמצטט מקור מדיני בכיר, זה באמת מה שאמר אותו מקור מדיני בכיר. זאת אומרת, אתה כן מעביר את המידע הזה לציבור, אתה משמש כצינור בין הדברים שאכן נאמרו. זה שאותו מקור מדיני בכיר אמר את זה אולי מתוך איזה אינטרס או רצון להגביר מתיחות או להשיג כך וכך, זה כבר עניין של פרשנות של הקהל, ותפקיד גם, אגב, של הכתב להסביר את זה.
2: כן, לתת את הקונטקסט הזה.
1: כן, אבל אלה דברים שנאמרו, זאת אומרת, אי אפשר גם לכעוס לגמרי על הכתבים, שאתה מבין מה אני אומר, אם אותו גורם היה אומר את זה, ולא היה דווקא מצוטט, זה גם בעייתי.
4: נכון, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה, אנחנו כל פעם, באמת כמו שם אומר, אנחנו ניזונים מהגורמים הרשמיים הבכירים. עכשיו, לא תמיד אפשר גם להגיד את השם ובצדק, אוקיי? או את הזהות, אבל אנחנו רואים שיש פה איזשהו אירוע שהוא כרגע הוא לא באמת, גם שבאים אותם בכירים ומתחילים להסביר לנו על זה, אנחנו רואים שיש פה אירוע שהוא מתנהל אחרת, יש פה איזה מישהו שרוצה כל פעם להעצים את זה. עכשיו, זה לא אומר שזה לא יקרה, אבל פתאום התחלנו לשמוע לדוגמה, שבוע שעבר, באמת, הם אמרו מעל 50-50, אנחנו ב-80%. עכשיו, תקשיבו, זה, בסופו של דבר, הם לא מספרים את זה רק לנו, מספרים את זה גם לצבא. ושוב, דיברנו, מקפיצים אנשים מחול, מביאים את כולם, זאת אומרת, הצבא לא באמת יודע, הצבא לא מקבל את האמת, לא מארצות הברית ולא מישראל. זאת אומרת, הדרג המדיני בישראל לא באמת יודע, או שהוא לא אומר את האמת לצבא. אחרת, מוזר מאוד שהצהל ילך וגייס אנשים, יקפיץ אנשים, יביא אותם מחול. זאת אומרת, הדברים האלה, יש לזה משמעות כל סוף שבוע.
2: אבל זה לא הכל דאונסטרים, סליחה, מזה שבסוף צריכה להתקבל החלטה בקודקודים של הממשל האמריקאי, והיא מתקבלת בלי שאנחנו לא בדרג המדיני, ובטח כתוצאה מכך לא בדרג הצבאי, יודעים האם ומתי היא תתקבל ואיך. אז צריך כל הזמן להיות ערוכים.
4: אנחנו נלחמנו איתם, כתף אל כתף, סיפרו לנו שהמודיעין שלנו יושב יחד עם המודיעין שלהם, כן? שאנחנו עם אותם מטרות. אז סיפרו לנו שזה בפעם ראשונה שכולנו ביחד, אנחנו ספגנו מאות טילים, יש לנו מאות אתרי ערס. מה זאת אומרת? לא מעדכנים אותנו. מה זה בטוח לא מעדכנים אותנו? איפה כל הסיפור הזה של שאנחנו כתב על כתב, תשים ביחד, המלחמה הזאת מדברים באנגלית כל הזמן אמרו לנו. מה זאת אומרת? אנחנו לא יודעים. עכשיו, אני אומר לך, אתה צודק שאנחנו לא יודעים שזה התקלה, כי גם, לדעתי, גם בצבא ארצות הברית, כן, לא ממש יודעים ולא מבינים את זה.
2: זה מה שאני מנסה להבין.
4: אבל זה לא עובד ככה, זה לא, אין פה איזה, זה לא עובד בצורה הזאת, זה עובד, שוב, עם שני מנהיגים, שלשניהם אגב טוב, גם לנתניהו, טוב למשוך את החוסר ודאות הזאת.
1: לטראמפ לא כל כך טוב למשוך את החוסר ודאות הזאת.
4: לטראמפ אין מוצא, טראמפ נמצא במצב, כן נוח לו עכשיו לסחוב את המתיחות. בואו, לטראמפ אין פתרון טוב. טראמפ יכול לא עכשיו ללכת למהלך, שהוא ייכנס עם חיילים ויהיה לו נפגעים, וזה מהלך שאי אפשר לצאת. רומוס סגור, האיראנים לא רוצים לפתוח. אי אפשר לקפל אותם, אז הוא יכול או להתקפל, ופשוט לקום ולהשאיר את זה לאיראנים. אין לו פתרונות.
1: זה מדהים שבסופו של דבר, מכל האימות הזה, בין המעצמה הגדולה בעולם וחברתה הקטנה שהיא אנחנו...
4: ויהיה לו נפגעים, וזה מהלך שאי אפשר לצאת. רומוס סגור, האיראנים לא רוצים לפתוח. אי אפשר לקפל אותם, אז הוא יכול או להתקפל, ופשוט לקום ולהשאיר את זה לאיראנים. אין לו פתרונות.
1: זה מדהים שבסופו של דבר, מכל האימות הזה, בין המעצמה הגדולה בעולם וחברתה הקטנה שהיא אנחנו...

0: בסוף, שתי הכלכלות כרגע מדממות, אבל הכלכלה העולמית מדממת מעט מאוד לעומת מה שהכלכלה האיראנית מדממת.
1: וזה כאילו אמור לרצות מישהו, אתה יודע, מה זה משנה?
0: לא, רק בואו נראה אם הם באמת יצאו מפה מורווחים. זה א', ב', בסוף כבר התחילו לנוע הרבה מאוד תהליכים שבטווח הרחוק מייתרים את השליטה האיראנית במיצרי הורמוז.
2: זה בטווח הרחוק רחוק, בסוף שיש לך שנים זה המון זמן.
1: הכלכלה האיראנית נפגעת, אבל הכלכלה האיראנית זה לא כלכלה אירופאית. הם יבואו לאנשים שלהם, ייקחו את הכסף מתוך הציבור, ילאימו את כל מה שיש באיראן, והם יסדרו את זה. זה הם לא סופרים את העם שלהם.
2: מה שאמרת, תום, זה נכון אולי מבחינה כלכלית טהורה בעולם רציונלי של שחקנים מערביים. פה יש לך אידיאולוגיה לוהטת, והם נאבקים על הקיום שלהם. זה שונה לחלוטין.
0: הוא אומר לשאלה עם כמה משאבים הם נאבקים.
2: והנה, זה לא זז.
3: גם ביום לפני המלחמה, ארצות הברית הייתה במצב טוב יותר.
2: כן, זה לא זז, זה לא זז, ואם האיראני בסופו של דבר, גם אם ימתגו את זה כאגרת שירות או כל מיני דברים שהם כאילו, זה לא היה קודם. עכשיו, נושא אחר ברשותך, קובו, שמאוד מטריד אותי, אנחנו גם הלילה התפרסמו דיווחים על זה של ארצות הברית, נגמרו 80% מהמיירטים, זאת אומרת שנשארו משהו כמו 20%, ואנחנו יודעים שלייצר מיירטים חדשים, סליחה, ולחדש את המחסנים זה גם עניין של שנים, וזה אחד הגורמים שמעכבים החלטה על תקיפה, כי ארצות הברית לא תוכל להגן על עצמה, הנכסים והאינטרסים שלה ובנות בריתה.
1: אז אני אתן לכם את מה שאמרה לי, שוב, בכיר מאוד אפילו, לא, בצהל, שדיברנו על זה, לא קונים את הסיפור הזה. זה נכון שיש פחות, זה נכון שצריך לייצר, הרי אין איזה מפעל שמייצר מיירטים. אוקיי? אין מפעל כזה שאתה כל היום עומד, מייצר, ואז אתה בא עם איזה מלגזה, ומתי שאתה רוצה אתה מזמין. לייצר את המיירטים האלה של חץ, או אתה בעצם פותח קו, אתה כאילו מקים מחדש את המפעל, זה כמו לייצר מטוסי F-35. אתה לא, אין מפעל של F-35, אתה אומר לכל הלקוחות שלך, אני, בין התאריכים האלה ואלה, אני מקים את המפעל, אני מייצר את הפס, תעשו את ההזמנות. עכשיו, זה שנים מראש, כן? אומרים להם. נכון שבמהלך מלחמה אפשר לקדם את זה.
0: להגביר את הקצב.
1: אבל זה משהו שצריך להערך אליו.
2: אוקיי, אז
1: מצד שני, זה נשמע כמו תירוץ. זה נשמע כמו תירוץ. זה
2: נשמע כמו תירוץ, כאילו טכני, למה לא לתקוף?
1: נכון.
0: אני כאילו חושב שכל הדלפה כזאת שיוצאת בתקופה כזאת של מתיחות, ואם כן נתקוף, לא נתקוף, צריך לקחת אותה עם הרבה מאוד...
1: לא, כי זה גם, זה נתונים מסווגים שאף פעם לא ייצאו, הם לא יגידו לנו כמה, זאת אומרת, פתאום זה יוצא. עכשיו, אני צריך להבין בישראל, כן? בישראל ישב, כל המנכלים של החברות הביטחוניות פה, ישבו פה מפקדי חיל האוויר, ישבו רמטכלים, כולם אמרו לנו, אין לנו בעיה של מיירטים. לישראל אין בעיה של מיירטים.
2: טוב, לא יגידו גם יש בעיה של מיירטים, אבל בוא, ראינו גם במו...
1: אבל הוא לא ישקר, הוא לא יגיד...
0: כן, הוא לא יגיד שיש, שאין כשיש.
2: למה?
1: מה זאת אומרת?
2: מה, הוא יגיד יש לנו בעיה? זה גם...
0: לא, אבל הוא לא יבוא ויגיד באופן נחרץ, אין לנו בעיה.
1: אבל מה זאת אומרת?
3: לא יגיד כלום.
1: אנחנו בתוך השיחות שלנו, בואו, הרבה פעמים אמרו לנו, שמו, אנחנו רוצים להתארגן, אנחנו זוכרים את... אנחנו די דחו את עם כלבית, לא עם כלבית, שהגעת הארי, כי באמת רצו להשלים מיירטים, אתם זוכרים?
0: כן,
1: שר הביטחון, שנה וחצי לא ממנה מנכ״ל...
2: אבל קובו, אי אפשר להתווכח עם זה שראינו נגיד שגם בימים האחרונים של המבצע האחרון, שהגת הארי, נגיד את הטילים המפצלים שהאיראנים ירו כבר לא הרתו. נתנו להם, כי הבינו שהנזק יחסית הוא קטן, ולא שווה את הבזבוז.
3: כן, הייתה כלכלת חלוטין.
1: היה גם עניין מבצעי שהיה יותר מסובך לירט את זה. אבל שוב, זה לא... זה מה שמונע מאיתנו עכשיו, למה לאיראנים יש? למה לאיראנים יש איזה...
2: שוב, אבל הנזקים הם לא אותו דבר. כלומר, אנחנו יותר מודאגים מאשר האיראנים מודאגים, נגיד, לנזק שלהם. זה גם עניין אידיאולוגי.
1: אז שוב, זה מה שאני אומר לכם, מה שאני, והשבוע דיברנו על זה באמת עם הגורם המשמעותי ביותר שיכול להיות לנושא הזה, מטילים ספק בעניין הזה של ה...
2: אני מקבל את זה, אני שמח לשמוע את זה אפילו, שזה לא עניין הטכני של מחסור, אלא באמת איזשהו מאבק אינטרסים סביב...
3: שמחה לשמוע את זה מכתב צבאי, ולא כתב מדיני.
1: אז אני רוצה, יש לי דקה?
2: כן.
1: חצי דקה, כן.
2: חצי דקה.
1: אוקיי, אז אתמול ככה הייתי בהופעה... מרינה ודרויש והיה מעולה, אבל אני רוצה להגיד לאנשים דבר כזה. היום אתם שומעים, אתם באים להופעה, אז בכניסה פתאום מגיעים אנשים ואומרים לך, יש לי פטור מתור, אפילו בבר, מגיעים אנשים ואומרים לך, יש לי פטור

0: מצור. אנחנו פתאום נתחיל לשמוע את זה יותר ויותר של אנשים שיש להם לפתור מעמידה בתור. תקשיבו, זה לא
1: כי הם נפצעו או נפגעו במלחמה, כן?
0: אלה שחילקו להם את הבן
2: החדיות, כן.
0: אנחנו נמצאים בחברה שסביבנו יש מלא אנשים שהם או נפגעו, או עדיין לוחמים שיש להם תחושות קשות עם ה... הם לא יכולים עכשיו לעמוד באיזו סיטואציה דחוקה וקשה להם. לא רק לוחמים, גם אנשים שספגו, אתמול לא ראיתי אנשים עם נחל עוז שיש להם את זה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע שאנחנו צריכים ללמוד מחדש איך אנחנו מטפלים בנפש של המדינה הזאת, לא שלנו רק באופן אישי. וככל שנשמעו את זה, באמת, תשחררו את זה. אל תבקשו מהם אפילו להראות. בן אדם בא, אמר לך, יש לי תור מתור, אל תביך אותו, תגידו, תראה לי. עזבו את זה, תחכו את התור הזה עוד שנייה, גם אם הוא מישהו עבד עליכם, בסדר? הסיכוי שמישהו באמת, שיש לו את הפתור מתור, כי הוא לא יכול היום לעמוד ברעש הזה, בצפיפות הזאת, זה עושה לו לא טוב, זה יכול להכניס לו לאגרסיות כאלה ואחרות. תנו לאנשים, תגלו את הסבלנות הזאת, בן אדם אמר לך תור מתור, תנו לו את זה, עזבו, אל תבקשו הוכחה, ויאללה, בואו נבריא כולנו, אנחנו...
1: קובו, הלוואי, תודה רבה.
2: תודה, קובו.
0: ביי
1: ביי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות בדרך החוף בנתניה ובאזור פולג עד הכניסה לאודים, בדרך 4 בכניסה לפרדסיה עד הדסים, מרם ללוד בכביש 40, בדרך 4 גם במורשה ובכביש 5 במורשה ובדרך 57 בצומת השרון.
1: תודה רבה, הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר השיר לא בעברית שהשם שלו פשוט לא מתאים לו. אוקיי, איזה שיר, השם שלו לא מתאים לו. וואי, זה יפה. 054-999-4399, זה הוואטסאפ, 300 שקלים בגיפט קארד מחכים לכם, וגם $85 מתנה כשאתם רוכשים בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף, מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, לדוגמה, מכונת גילוח פיליפס, סדרה 9.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: אקו 99
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז, שם התייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה ואמר, אני מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
10: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
2: If they back out again,
10: they're going to get hit really hard.
2: תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה עדיין לא קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד, אבל הם ייסוגו, אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד, הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
20: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לקוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
2: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובה החשוד ברצח לדיון בערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו אתמול. כתבנו ברנו טגניה עם הפרטים.
21: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
2: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבל טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית חוקרת, עם סיום החקירה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה שלנו הבוקר הזה. מה קורה?
1: היי, מה שלומכם?
2: סיידר.
1: אתמול דיברנו על המרוץ לסנאט במישיגן.
2: נכון.
1: המועמדת הפרו-ישראלית שהסיכויים שלה גדולים מאוד להפסיד למועמד הפרו-פלסטיני, תומך נרטיב וג'נוסייד וכו' וכו'. עבדול אל סייד, וכרגע סופרים את התוצאות, ובינתיים זה מאוד מאוד צמוד, הוא מוביל ב-2.6% עליה.
0: וואלה, כן. הפער היה אמור להיות גדול יותר,
1: גדול
0: לא?
1: גדול מאוד, הוא היה אמור לנצח בהרבה יותר, ועדיין סופרים, זאת אומרת, ספרו רק 70 ומשהו אחוז מהקולות, יש עדיין איזשהו סיכוי שהיא תנצח.
0: היא כנראה לא תנצח, אבל מפתיע, כאילו אם הפער יישאר כזה נמוך.
1: כן.
0: כי גם, וזה צריך להזכיר, זה לא סתם איזו התמודדות במישיגן, הוא יצא נגד איפאק, הכסף של השדולה היהודית שתומך בה, זה כאילו היה הסיפור שם העיקרי.
1: כן, כל הקמפיין שלו, לא יודע אם כל הקמפיין שלו, אבל חלק גדול מהקמפיין שלו היה סביב השדולה היהודית שלטענתו מנהלת את אמריקה.
0: שזה בגדול, שוב, מהדהד נרטיבים אנטישמיים של היהודים עם הכסף, שולטים בעולם ומנסים לנהל ולמנות את מנהיגיו וכו' וכו'.
1: כן, והתפיסה שלו של נרטיבים היא באמת מאוד מאוד שגויה, והוא עלה עכשיו בטוויטר איזה סרטון שלו, שבו הוא גם מנסה להסביר על הכוחות שמניעים את העולם, הוא מדבר על אינסטגרם, והוא מספר איך באינסטגרם כל סרטון שלישי שהוא רואה, זה סרטון של איזה דוגמנית אונלי פנס, בגלל שאינסטגרם יודע שהוא גבר בן 40. עכשיו, כולם מגיבים לו, אח שלי, לא ככה האלגוריתם של אינסטגרם עובד. הסיבה שאתה רואה דוגמניות אונלי פנס, זה כי אתה מאותת לאלגוריתם שאתה מאוד נהנה לצרוך תוכן של דוגמניות אונלי פנס. שזה כאילו מצחיק וכיף שהוא הפיל את עצמו והוא טמבל, אבל זה גם, הנה זה, המוחות הקונספירטיביים לא חושבים שני צעדים קדימה. הם מוצאים את ההנחה הזאת שהם מבקשים לאושש ונשארים שם ולא מפעילים שום סקפטיות. באינסטגרם דוחף לי דוגמניות כי אני בן 40, בדיוק אותה רמה מחשבתית של איפאק מזיזים את הכל ומושכים בחוטים ומנהלים את ארצות הברית. לא אח שלי.
2: כן, הוא צריך פשוט לחזור למייספייס.
1: דחוף.
2: דחוף. כי מייספייס ראיתי שזה ידיעה שהוא חוזר. האתר שהתחיל בשנות אלפיים, אמצע שנות אלפיים, 2005 כזה, זה כבר היה ממש בעשי. בעצם חוזר. שם זה אתר שהשפיע על המוזיקה, על התרבות, על האופנה, על הכל, זה ממש כאילו, עד שהגיע פייסבוק.
1: כן, זו הייתה בשורת, אחת כן, הבשורות הגדולות בסושיאל מידיה.
2: את, כן. את המייספייס, ובעצם למה חוזרים למייספייס עכשיו, ולמה פותחים אותו מחדש? בדיוק בגלל הדברים האלה, האנשים מעשו באלגוריתמים, מרגישים שהם לא עושים את הבחירות בעצמם, ומייספייס זה פלטפורמה שהיא לא מבוססת אלגוריתם. זאת אומרת, יש איזושהי כמיהה
1: לכרונולוגיות של הדבר.
2: כן, לכרונולוגיות של הדברים וזה. אז כן, אז כאילו, שפשוט יפתח פרופיל במייספייס, אני חושבת.
0: שיפתח, עם אונלי פנס יעברו למייספייס, אני מניח שהוא יעבור. אגב, מה שאמרת עכשיו, וככה שחשפת את זה, אני בטוח שגם המאזינים שלנו, שמעת את הקרקע מתחת לתירוץ שהם נותנים בבית נגיד, כל פעם שהם לוחצים על האקספלור או על החיפוש ורואים מלא בנות כאילו בזה. אז אומרים, מה את רוצה? האינסטגרם מטרגט אותי, אני גבר בן 50 נגיד.
1: מה לא חשבתי על התירוץ הזה?
2: אבל זה יגיע לזה AI.
0: זה אחד האתגרים הגדולים אגב, אני רוצה לאתגר את מאזיננו, בעיקר הגברים, לפתוח את האינסטגרם וללחוץ על האייקון הזה של
1: זכוכית מגדלת.
0: זכוכית מגדלת של החיפוש כביכול, כי אז אמנם נפתחת חשורת החיפוש, אבל גם נפתחים עוד הרבה סרטונים אחרים מעניינים שהם לפי
1: ביטוי של העדפות שלך.
0: כן.
1: זה הכל דברים על ג'אז ומימס.
2: מתוק.
1: נכון, אני באמת מתוק. האלגוריתם שלי מעיד על כך. אגב, זאת גם הזדמנות, אם אנחנו כבר בשיחה הזאת.
0: רגע, אני
2: כן, זה ראי לנפש הדבר הזה.
0: זה לחצת עכשיו על האקספלור?
1: על האקספלור, כן.
0: אני מפחד לעשות את זה.
2: אני לא רוצה לעשות את זה.
0: אני אצא הישאם אל סייד, אז איך קוראים לו?
1: הישאם אל סייד, לא קוראים לו. עבדול אל סייד. כן, טל.
0: זה האלגוריתם, מה אני אעשה?
1: הוא זיהה אותך כגבר בין...
0: לפחות זה סידני סוויני, ודברים מאיטליה. זה ה...
1: אביה?
0: ויש גם חרדי פה.
2: בסדר, זה גם...
1: הוא שם בשביל הבחורות.
0: וסיינפלד, וכדורגל. אוקיי, בסדר, זה לא רק... כן.
2: לא, זה רק... זה רק מחזק את זה, שזה כאילו... אתה.
0: ברור. כן, ברור. לא, אני גם לוקח אחריות מלאה, הכל בסדר. זה גם לא שאני, אני גם מבין אותו, סליחה שאני מזדהה עם הפרו ג'נוסייד הזה. אם זה כבר זורק, זה גם דבר שמזין את עצמו. בואו, אם זה כבר זורק לך, ואתה פתאום כאילו, מה תעשה? Not interested? כאילו, זה...
1: לא, אבל אתה יכול להישאב, ואתה יכול להמשיך הלאה.
0: אני לא מתחיל, אתה לא מתחיל עכשיו, אני אישית לפחות, לא יודע מה הוא, לא מתחיל איזה מסע. לוחץ על הפרופיל שלה, ואז כאילו זה, זה, זה.
1: מסע. כמו שהיה פעם, טבעות, אתם זוכרים, באינטרנט היה כזה, בימים, אפילו הרבה לפני מייספייס, הדרך של אתרים להפיץ את עצמם, הייתה דרך מין רשת כזאת, של אתר שיש לו...
0: כן,
1: אתם זוכרים איך קראו לזה?
0: אתרי אח, כזה חברים ברשת.
1: כן, בדיוק. היית נכנס לאתר, והוא היה כותב לך איזה אתרים הוא אוהב, מי שמנהל את האתר, ובכל אתר כזה היה... גם עוד דלתות.
0: נכון, ככה וככה הם מקדמים.
1: אז ככה עם אוליפן.
0: אני לא יודע אפילו אם זה אוליפן, זה נראה לי סתם... אני נגיד בחיים שלי לא נכנסתי לאוליפן.
2: לא, אינסטגרם זה הרבה פעמים מין כרטיס ביקור כדי להיכנס...
0: גם בטוויטר אגב, הם משווקות את עצמם הרבה בטוויטר, כן. אני מפחד לעשות את זה אפילו, אני מפחד להקליד את הכתובת של הדומיין.
1: You're not a fan.
0: סתם סקרן, כאילו, בדיוק. I'm the only non-fan, אני חושב.
2: כן.
1: כן, זה כן, אגב, אם אנחנו כבר בדיבור הזה על האלגוריתם...
2: זה מטורף אם אני אפתח את שלי, ויש שם רק בנות.
1: נותרי, כבר שעה זה.
0: אבל...
1: למה צום צום צום?
0: למה לא?
2: מה כבר יש שם?
0: מה?
2: כי אני חושבת שזה רעיל הנפש.
1: נו, סבבה, אנחנו... הנפשות שלנו פתוחות פה על השולחן.
2: וגם יש מאזינים, אני לא רוצה, אני אדם פרטי. אני אדם פרטי, אני במייספייס.
1: אתם זוכרים שהיה את תום פור מייספייס ששולח הודעה לכולם? למייסד קראו תום ולכל אחד באינבוקס שלו היה.
2: כן, כן, כן, כן, הודעה ראשונה. גם פעם מרק צורו, כאילו הייתה הודעה ממרק כשנכנסנו לפייסבוק? לדעתי כן, היה איזה משהו באינבוקס. אני זוכרת גם את הפרופיל שלו שהיה כאילו.
0: כן.
2: שהיינו ישר חברים שלו.
0: לא, אני בפייסבוק. לא יודע.
1: אני לא זוכר.
2: כמו אלבום של יוטו.
1: נכון.
2: שאף אחד לא ביקש, אף אחד לא רצה. סליחה על
0: הסוציאציה. אני חושב שסטיב ג'ובס אהב את יוטו, סגר איתם איזה דיל.
2: סגר איתם דיל, כן.
1: כן, היה להם גם
2: שטאפ. אם אתה מוריד אייטיונס, יש לך את האלבום שלהם.
0: אבל זה רודף אותך, כמו איזה רוח רפאים של סבתא שלא משחררת. אתה לפעמים עושה רימוב אלבום פרום לייבררי, וזה חוזר אחרי איזה עדכון.
2: נכון,
1: גם אגב, יכול להיות שזה אלבום מדהים, כן?
0: הוא לא.
2: הוא לא.
1: אני רק אומר שלא היה סיכוי שאני אי פעם אשמע אותו.
0: השילוב של
1: האלבום. בגלל הכפייה הזאת.
0: כן, אז... הרבה פעמים כשהתחיל האלבום הזה להתנגן, שוב, אותו אלבום שאפל נתנו מתנה לכל הלקוחות שלהם, רק במי ש...
1: זה גם היה כשאלבומים עוד עלו כסף, זה היה לפני אפל מיוזיק וספוטיפיי.
0: אז שקחו את זה, שווה את התופעה הסנועה, שאם אתה מתחבר לרכב בבלוטוס, זה מתחיל להתנגן אוטומטית, כמות הפעמים שתפסתי את עצמי בשיר מספר 2 או 3, בכלל לא שם לב שאני מאזין לזוועת יוטו הזאת. זה מרתיח את הדם.
2: מרתיח.
1: כן, אבל מה שרציתי להגיד עוד על האלגוריתם, זה שבדיוק הבוקר או אתמול ניהלתי עם עצמי את הדיון הזה בראש, על כמה קל להפריך את התיאוריה שפייסבוק מאזינים לנו עם המיקרופון, ועם המיקרופון וככה הם יודעים להתאים לנו פרסומות או whatever, כי בהתנהגות שלנו, אפרופו האונלי פנס של אבדול אל-סייד, בהתנהגות שלנו, בתוך ההתממשקות עם האפליקציה, אנחנו נותנים כל כך הרבה דאטה מאוד מאוד איכותי, לעומת כאילו איזושהי הקלטה שהטלפון כביכול מתמלל, והוא צריך מיום שלם של דיבור להסיק משהו שקשור לאינטרסים, כאילו אין צורך, אתה נותן להם את הכל, אתה נותן להם את הכל בלי לדבר, בלי לפתוח את הפה בכלל. בעצם זה שהסתכלת חצי שנייה, על הכוכבת אונלי פנס הזאת.
2: זה לא סותר. זה גם וגם. עוד דאטה ועוד דאטה ועוד דאטה.
1: זה דאטה איכותי, לעומת דאטה שכאילו, א', קשה לקרות אותו, ב', צוקרברג העיד בקונגרס שהוא לא עושה את זה, וג', הוא הרבה פחות איכותי, בגלל שהוא קשור לכל מה שאתה עושה בכל העולם, כל השיחות סרק שלך עם אנשים, עכשיו הם צריכים לשמור את האודיו, לתמלל את זה.
0: לא, זה בשניות קורה. אני לא חושב שעוד מצאו ראיות מוחשיות לזה שבאמת הם מאזינים.
1: כאילו.
0: עד כמה שאני... צד שני, אתה לא יכול להתעלם לפעמים כמות הפעמים שאמרת, יו, אנחנו חייבים להחליף את הספה, ואז אתה פותח את הפייסבוק, ופתאום יש לך פרסומת ל...
1: אבל אתה אומר מיליון דברים ביום, ורואה מיליארד פרסומות ביום.
0: אבל באיזה הקשר אתה אומר את זה הבוקר, שמה?
1: סתם לא, רבתי עם עצמי אתמול על זה, ונזכרתי בגלל האונלי פנס שלו, והחוסר הבנה שלו של החובר.
0: הבנתי, לא, כי אנחנו באמת מספקים המון דאטה, אפילו בלי שאנחנו יודעים, אפילו בהרבה... יש נגיד כל מיני טכנולוגיות של אם אתה במחשב איפה העכבר מתעכב כי זה מעיד על מה אתה מסתכל יש כאלה שגם עוקבים אחרי העיניים שלך לראות, יש כל מיני אזורים חמים באתר שאתה רואה אם אתה מסתכל על זה, זאת אומרת שאתה מתעניין יותר בזה, יש כל מיני דברים כאלה שהם באמת בדיוק אותו דאטה שאנחנו מספקים בסדר, אבל גם כאילו יאללה, אז מה, נו אז מה?
1: נכון, וזה גם יותר מאז מה, הדאטה הזה הוא גם נשמר כרק מספרים, כאילו זה לא שהם זה לא שיש איזה תיקייה של
2: רחלנים.
1: כן, ככה מדמיינים את זה, כאילו יש דאטאבייס של רחלנים ויש תיקייה של ברמן וכתוב סיינפלד ובתיקייה שלי וסידני ובתיקייה שלי כתוב ג'אז ולא יודע מה. לא, זה כאילו לתרגם את זה לשפה אנושית זה הרבה מאוד עבודה. יש להם דאטאבייסים על דאטאבייסים של פשוט מספרים שבן אדם לא יכול או לא אפשרי בכלל שיבין אותם.
0: כי בסוף הם, שוב, מעניין אותם לדחוף למספר שהוא אתה, אל בסיס המספרים שהם תחומי ההתעניינות שלך, את המספר של המפרסם.
2: כן, אבל בוא נגיד, אם תתעסק איתם,
0: כן.
2: הם ידעו להפוך את המספרים האלה לריחולים.
1: הם יודעים כבר עכשיו, כשהם מציגים לך כאילו נכון. תוכן רלוונטי, כן? אבל זה לא שזה שמור ככה כמו בשטאזי, עם קופסה של מישהו שמישהו כתב עליו דברים.
0: שגם יש כאלה, אגב, הרבה חברות חלקן ישראליות, שבדיוק יודעות אם משלמים להם מספיק כסף כלקוח, לטרגט אותך ולהבין כאילו ש... אתה אוהב את הג'אז ואוהב את המימז המצחיקים ולדחוף לך מה שאתה רוצה ולעקוב אחר, זאת אומרת זה גם קיים, כן? וזה צריך התערבות הרבה יותר אגרסיבית ופרסונלית עם אינטרס ספציפי כאילו לפגוע במישהו. כל חברות המעקב האלה, this is what we do, כן?
2: שהוא לא ישמע עבדאללה, שהוא לא שם רבי שם, שהוא לא ישמע

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילי, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס ממוצאת חמד בדרך החוף מחבצת נתניה בכניסה ליהודים ובפולג יש עומס כבד בדרך הבא במורשת גבעת שמואל, פרדסיה, הדסים, מקום מזרח, כביש 41 באשדוד, דרך 57 בצומת השרון, דרך 70 בתרמה ודרך 471 בבר אילן.
1: תודה רבה. חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו על נסיעה עם הילדים שאתם ממש מתחרטים עליה, שלקחתם אותם. מה הם עשו בינם לבין עצמם, לרכב, לכם, לסביבה. נסיעות ברכב שהתחרטתם שהילדים איתכם. הטלפון הוא 1-900-72-99-99, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-4399, ויש גם 900 שקלים לקניות, אז מוזמנים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: טיפ למוכרי דירה, מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
9: זה קיז.
8: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
11: אקו 99
12: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-44. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד 20 באוגוסט בקניון קניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
1: קניון רננים.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
20: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה.
9: ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: אני רוצה להביא.
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
1: ניר, בוקר טוב.
25: בוקר אור.
2: היי ניר.
26: מה קורה ניר?
25: הכל טוב.
1: מעולה, יופי, בסדר. ניר, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנחנו עם פנגו פמילי, הורים אפשר להיות שקט, אפשר להיות בראש שקט, חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שגם יעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. ספר ניר על הנסיעה שאתה מתחרט שהילדים שלך היו איתך בה.
25: אז ככה, יש לי שלושה, פה מדובר על אחת ספציפית, סיפור שהוא כבר בין 24 שנה, היום היא חוגגת 25, והיום ממש, אז מזל טוב.
26: מזל טוב.
2: מזל טוב.
25: והסיפור היה שכשהיא הייתה תינוקת, פחות משנה, יותר משנה, בנסיעות ארוכות היא הייתה מתחילה לצבוח ולצרוח, וידענו שכדאי שלא לעשות איתה נסיעות שאורכות יותר משעה, שלושת רבעי שעה, כי זה לא הסתיים טוב.
26: בכל מקרה תינוקות, כאילו, עדיף לא נסיעות ארוכות מדי.
25: כן, יש...
1: תלוי בילד, מה, יש כאלה שיושבים לך בשקט, ישנים, מהרגע שאתה מתניע, שאתה מגיע. לא היה לי אף אחד כזה אף פעם, אבל שמעתי סיפורים.
25: לא, שניים ושלושה זה בדיוק היה ככה, הנסיעה, הרעידות הכלילות האלו נסחו בהם שינה עמוקה ורק טוב היה, והנערה לא, ואז היינו בחול, היינו בפארק שעשועים, משהו של וורנר ברדרס בגרמניה, והמשך הטיול היה אמור להיות באיזשהו פארק כלשהו עם מלון ואגם בהולנד, והחלטנו כישראלים ממקסנים, לבוא ולאחר היום המלא בפארק לעשות נסיעה של 3-3.5 שעות ליעד הבא בהולנד, כדי שנוכל להמשיך את היום הבא על הבוקר כבר בהולנד. והיה חשש קל שתחיה הביע ומה עם הילדה. אמרתי, תשמעי, אנחנו אחרי יום מתיש בפארק, היא תסתובב בעגלה כל היום, שמש, קיץ, אז בטח היא תרדם, ערב, לילה.
2: כן.
25: אז זהו, שלא. ודי בתחילת הנסיעה היא התחילה לבכות ולצרוח, וזה פשוט הלך ונהיה גרוע וגרוע וגרוע, והצרחות לא הפסיקו בטונים גבוהים. נסעתי בהייווי והרגשתי שלאט בהתמדה אני מאבדת שפיות דעתי. ואחרי שעתיים ומשהו פשוט לא יכולתי יותר, אמרנו ננסה לעצור בתחנת דלק, בדרך כלל בעצירות היא הייתה נרגעת, והיא המשיכה. הוצאתי אותה, הרמתי אותה לידיים, ניסיתי, היא המשיכה. ואז הרמתי אותה כלפי מעלה וצעקתי, פשוט יצא לי צעקה, די! כל התחנת דלק הסתכלה עליי, לא יכולתי יותר. היא הפסיקה.
8: ואז ברמן עבר.
1: כן, יש לי את הסרטון עד עכשיו.
25: כן, הפסיקה, הסתכלה עליי לשנייה, ואז פלטה עליי כי שפשוט מילה לי את כל הפנים וכל הבגדים, וזה היה פשוט נורא. והיום היה לי מזוודה עם בגדים, ניסיתי להחליף, אבל הריח הנורא, היה לי עוד שעה ומשהו של נסיעה בהייווי, וברגע שהיא חזרה לאוטו, אבל היא המשיך.
8: זה המשיך, זה לא הרגיע אותה? זאת אומרת, זה לא מה שהיא צריכה להוציא את זה?
25: חשבנו, אז חשבנו. לא, לא. המשיך עד הסוף, ועד היום, מדי שנה.
8: עד היום היא בוכה.
25: לא.
1: בנסיעות.
25: מקסימה ומדהימה, מסיימת עכשיו תואר ראשון. אבל עד היום אני מספר לה את הסיפור הזה על איזה תינוקת מגיהנום היא הייתה.
26: תשמע,
1: כיף לשמוע.
26: כן, לא, כאילו, תשמע שהיא הרגישה לא טוב, והיה לה משהו בבטן, ולכן היא בכתה, ולכן היא גם מקיאה עליך.
1: אבל אם היא כל הזמן הייתה בוכה בנסיעות, אז יכול להיות שזה הנסיעה שעושה לה את הבלגן בבטן, נגיד.
26: לגמרי.
8: ועכשיו היא סובלת מנסיעות?
26: לתייג אותה בתור תינוקת מהגיהנום.
25: לא, לא, לא, היא קצת גדלה, והכל
8: זה עבר לה.
25: משכח ונעלם, ונוסעת בכל מקום ולכל מקום, בכל רחבי העולם, כן, מאחוריה כבר הרבה שנים.
1: ניר, תודה רבה.
8: תודה, ניר.
25: תודה.
1: ביי, בוקר טוב. איציק.
13: שלום.
1: מה קורה?
8: שלום.
13: כל בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. כן, מה אתה חייב?
13: אני חייב להגיד לכם שאתם עושים לי טוב על הלב כל בוקר ונציע
1: להם. תודה רבה, כיף לשמוע.
26: תודה, איציק.
1: איציק, חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. ספר בבקשה, איציק, על נסיעה שאתה מתחרט שלקחת את הילדים אליה.
13: אוקיי, לפני 8 שנים, הבת הגדולה שלי, נועם, הייתה בת שנה, פחות או יותר. הבת שלי שנה את הסלקל שהיה לנו ברכב. יצאנו ביום העצמאות לעשות על האש עם חברים בחולון, אנחנו גרים בחיפה. מפה לשם הילדה מתיישבת בסלקל, מתחילה לצרוח את עמקי נשמתה. אחרי שעה שעוד לא יצאנו מחיפה, אנחנו איכשהו הצלחנו להרגיע אותה, והיא נרדמה. מתחילים לנסוע, נוסעים, איפשהו לקראת נתניה, בום, פנצ'ר ברכב, עוצר את הרכב בצד. עכשיו הסיפור פה מתחיל שהילדה התעוררה, שוב מתחילה לצרוח, אשתי הוציאה אותה מהרכב, ואני מנסה להחליף את הגלגל. הרכב חדש, על הברגים של הגלגל יש כמו מכסים כאלה שצריך להוציא אותם כדי להחליף את הגלגל.
1: כן.
13: ואני חמוק, לא מבין שיש מכסה על הגלגל.
1: וניסית להכניס כאילו אותה...
13: מתחיל להתעצבן, מתקשר לשירות, כל דבר אפשרי שיסבירו לי איך אני מפרק את הגלגל. אני ואשתי רבים, הילדה צועקת, אחרי בערך שעה וחצי שאני מול הגלגל הזה, עובר איזה מישהו, שאומר לי, אח שלי, אתה...
26: איזה בושה. אתה...
13: משהו לא בסדר, בוא רגע, קח את הצ'ופצ'יק הקטן הזה, תוציא את המכסה של הגלגל, ועכשיו אתה יכול לפרק.
1: וואו, שעה וחצי ככה לבהות בזה ולא להבין.
13: מתקשר לשירות של סקודה, אפטדלוני, מתקשר לאבא שלי, כלום.
1: איזה בסה.
13: אחרי 3 שעות שעוד...
8: הילדה התחילה לצחוק עליך.
13: הבת שלי, צריך להבין, היא במשך שנתיים נוראיות, היינו מסתובבים איתה ברחבי הבית כדי להרדים אותה. היא לא הייתה מוכנה לעגלות, לא הייתה מוכנה למיטה שלה, כלום. זה ברמה של אני בשתיים בלילה, מסתובב איתה בבית.
1: זה טיולים בבית.
13: עד שהיא נרדמת. כן. בקיצור, החלפתי את הגלגל, בערך ב-11 וחצי התחלנו לנסוע הביתה, כי החלטנו שדי מספיק. הגענו הביתה באזור 12, ואז לימים הבנתי שפשוט הילדה שלי בגוף היא גבוהה יותר מילד רגיל. והיא לא אוהבת הסלקל כי הוא קטן לה.
26: וזה מועך אותה.
13: החלפתי לה את הסלקל אחרי שבוע, ומאז הילדה ישנה באוטו.
1: די.
13: כן.
26: באיזה גיל היא הייתה?
8: שהיא לא מתאימה לה.
13: כן, כן. אתם יודעים, יש את זה בטיפת חלב שאומרים לך כמה אחוזון הילדה שלך, אז תמיד אמרו לנו שהיא באזור ה-96% באחוזון בגובה.
1: כן.
13: ואז היה לי רעיון, אמרתי בוא נחליף את הסלקל למשהו יותר גדול, נראה אם זה יעזור.
1: ואיזה כיסא נוח מהים, משהו.
13: קסם.
1: לא ראיתם שאתם צריכים לדחוס אותה כאילו חזק, שהחגורות לא סוגרות?
13: היא לא הייתה נדחסת, אבל לא יודע, אין לי הסבר לזה.
1: כנראה משהו בזוויות באמת של המפרקים וזה, לא היה לנוח, היא הייתה גדולה מדי.
13: יכול להיות, כן. יכול להיות.
8: אבל דברי.
1: תודה רבה, איציק.
8: תודה, איציק.
1: ביי, בוקר טוב.
8: וואי, עם הגלגל, כאילו, ישר יש לי התנאי עם זה איציק, שזה איציק חמחה.
26: כן, אני...
1: איך ששומעים איציק.
8: אבל אז, כאילו, זה שהוא לא הצליח עם הגלגלים.
26: איציק היה מתבייש באיציק.
1: לא, איציק זה זה.
8: כן, אבל זה גם חמו. חמו איציק. אבל אני אומרת...
26: אבל סלקל זה אותו סיפור של הגלגל.
8: סלקל וגלגל זה אותו סיפור. ואני אומרת, זה לא איציק חמחה.
26: לא, לא.
8: פה לא.
26: זה לא איציק חמי, למרות שגם הילדים של איציק אחוזון 93 בגובה, כן? זה כאילו הגיוני.
1: נחלק?
26: כן.
1: יאללה.
26: יאללה.
1: שניהם, זה הוא לא... כן, שניהם טובים.
8: כן?
1: אז 600 שקלים סך הכל. גם לניר וגם לאיציק.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש החוף בפולג עמוס מאוד, בכניסה לאודים, בחבצלת ובנתניה, בדרך 4 בכניסה לניצנים, כביש 1 באזור מחלף דניאל, כביש 6 בקריית גת, דרך 40 מילות בצומת אלעל, כביש 57 בצומת השרון עד הכניסה לאזור תעשייה נתניה, כביש 70 בתמרה, דרך 75 בכניסה למגדל העמק, וכביש 471 לבר אילן עמוס טבעי מכל הכיוונים.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
14: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
15: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
16: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
18: אקו 99
24: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
19: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
27: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
30: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
31: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
3: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: Let's pay, let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר היומי ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי. שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. בוקר חדש. בכל בוקר ב7. אקו 99 FM.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: יש דבר שקורה אצלנו כאן במדינת ישראל שאנחנו בגלל המעורבים בו והדבר עצמו שהוא מגוחך לא מתייחסים אליו מספיק מבחינת הפוקוס ותשומת הלב הציבורית בסיקור של זה.
23: מה גם שזה כאילו מרגיש קצת כמו הטרלה שאתה רוצה להתאפק מליפול אליה.
22: כן, אבל
24: לא, למה הדבר דומה? כשאדם מספר בדיחה, ואנשים לא צוחקים, והוא חושב שאם הוא יספר אותה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אז מתישהו יצחקו.
23: בהחלט.
22: כן, הבעיה היא שאת הדבר הזה, שאנחנו כאילו יודעים בשכל להתעלם ממנו, בחול הוא מאוד מאוד מאוד מסוכר, ובעצם במידה רבה, הוא מאשש ומאשר ומתקף את כל מה שאנשים חושבים על ישראל. עכשיו זה, אני מדבר על סיפור איתמר בן גביר, עידית סילמן והתנינים. לבן גביר לפני, תקציר הפרקים הקודמים, לבן גביר לפני כמה חודשים, אולי קצת יותר, היה רעיון בעקבות טראמפ, שזרק את זה באיזה בדיחה, לחפור תעלה מתחת לבתי כלא שבהם עצורים עצירים ביטחוניים, ובתעלה הזאת לשים תנינים, ככה שמי שחושב להימלט, נופל לתוך תעלה, והתנינים יטרפו אותו, אוקיי? עכשיו, מה שנשמע כרעיון מגוחך, באמת אבסורדי, באמת בדיחה או הטרלה, פשוט בימים האחרונים הולך וקורם עור ושיניים.
23: וקסקסים.
22: שבמסגרתו עידית סילמן שינתה את התיוג של תנין מחיה מוגנת לחיה מטופחת. או משהו כזה. כלומר, חיה מטופחת זה כזאת שאפשר לעשות בשימוש לצרכיו של האדם. ואתמול, הדבר הבלתי נתפס קרה, הצטלמו עידית סילמן ואיתמר בן גביר עומדים מעל תעלה שכבר חפרו, ולשם אמורים התנינים להגיע, יחד עם, מחוץ לבית כלא.
24: כן, עומדים כזה על מין קרשים.
22: הגשר.
24: הגשר, בדיוק. גשר התנינים. Lovers on the bridge. מה קורה? הם שניהם עומדים שם על הגשר הזה ומציגים את ה... את התעלה, גם, כאילו, גם, הם מדברים כאילו, הדבר הזה הוא לא ברור, כאילו, אנחנו רואים כאן, כן, אנחנו רואים תעלה, ואז כזה הם אומרים, וכאן תראו, כאן הכלא.
23: כן.
24: ומאחורי הקיר הזה יש את המחבלים, וכאן התנינים והתעלה. עכשיו, אתם לא צריכים להסביר לנו את הדבר הזה, הכל ממש, כאילו, שם, אני בשוק, שאשכרה היה קבלן שעשה את זה. אתם קולטים שהיו אנשים ש... עשו את זה.
23: את שילמת על זה.
24: כן, אבל היו אנשים שכאילו היה מישהו שהוציא את זה, כאילו זה קורה. יש שם תעלה שנחפרה, אנשים חפרו אותה, כן?
22: פחות מטריד אותי הקבלן, שהוא בסך הכל העביר יום בסבבה עם פועל שלקח טרקטור וחפר. גם המימון של זה, א', ב', שמישהו בשב"ס משתף עם זה פעולה. שמישהו כאילו בשירות הקליעה של מדינת ישראל הסכים שהדבר הזה יקרה.
23: כי אני חושב שכל גורם בשרשרת הערך יודע שיקרה מה שכבר קרה, שבית משפט מחוזי הוציא צו מניעה או צו ביניים או פסיקה, אני לא יודע, סליחה על הבורות המשפטית, אבל מנע את הדבר הזה בגלל, אגב, אפרופו התקנה של סילמן, מתוך דאגה לרווחת בעלי החיים.
24: כן, תנו לחיות לחיות,
23: כן,
24: לדעתי.
23: תנו לחיות לחיות, עתרו, ובית המשפט קיבל את העתירה. ואגב, בעולם, תוסיפו לזה את העובדה שבעולם לא יודעים להבדיל בין מחבלים לבין פלסטינים. אז הכותרות שאני רואה כבר יומיים בטוויטר, זה של אנשים בכל העולם שמצטטים את הפסיקה הזאת של בית משפט מחוזי, ואומרים, ישראלים רצו לשים תנינים מסביב לבתי כלא שעצורים בהם פלסטינים, ובית משפט לא אישר את זה מתוך דאגה לתנינים. כאילו הם רואים את כל העניין הזה, הם לא מבינים בכלל איך להקל את זה.
22: כן, גם... אין לי כוחות. זה גם לא רק בשוליים של הטוויטר, זה באמת גם כלי תקשורת מרכזיים בעולם.
23: כן, זה לא בתעלה של הטוויטר, אתה אומר.
22: מספרים את הסיפור הזה, ורואים את השר לביטחון פנים, שבכל... עכשיו, אנחנו יודעים שהוא ליצן, ואנחנו יודעים כמה הוא מזיק למדינה, ואנחנו יודעים שהוא בעצמו הורשע בכל מיני עבירות פליליות, כולל תמיכה בארגון שהוכרז כארגון טרור. יודעים מי האיש, יודעים מי האישה, שהיא באמת... כמו איזה תוצר לוואי של כל מה שגרוע שצמח פה, מקווה מאוד לשמחתנו שלפחות ניפטר ממנה בעקבות הפריימריז בליכוד, מי יודע גם איזה סיבוב זה יכול לקבל, אבל זה, היא לא אמורה להמשיך כרגע, כפי שזה נראה כרגע. אבל עדיין, מדינת... עכשיו, האנשים האלה, שגם ככה מחזירים את ישראל לימי הביניים, פה זה ממש מקבל ביטוי פיזי מוחשי בעיניים. זה דברים מימי הביניים. גם, בואו, גם התעלה שחפרתם, הרי היא לא עמוקה. אפשר לקפוץ מעליה. תנין יכול לזחול ממנה החוצה. תעלות של טירות כאלה, של, לא יודע מה, רפונזל כלואה בצריח, היא צריכה להיות עמוקה ממש, עם מים עמוקים, שאתה לא יכול לטפל, זה כאילו אפילו טכנית.
24: אני חושב שאנחנו מנסים כן להסביר להם את הרציונל מאחורי הדבר הזה, כאילו איך עושים את זה נכון.
22: כי אפילו הביצוע גרוע, אפילו הביצוע של הדבר המופרע והמטורף הזה, ששני האנשים המופרעים האלה והמסוכנים האלה, הוא גם הביצוע גרוע.
24: ממש, ועוד שאלה, שלא נשאלת מספיק, זה כמה אסירים ברחו מקציות? כמה אסירים ברחו משם?
23: או בכלל באופן כללי בישראל, האם יש תופעה של בריחת אסירים? כי פעם אחרונה שברח אסיר, זה היה בגלל שהכלא היה בנוי על כלונסאות מעל האוויר. אז כאילו אני מת על האוויר, זה היה בגלל שהכלא היה בנוי על כלונסאות מעל האוויר. אז כאילו אני מת על מ-0 ל-100.

0: way, או שחזון התנינים שלו יוצא לדרך ויוצא לפועל, או שהוא יכול להגיד, הנה, בית משפט לא נותן לי לעשות את מה שצריך כדי לפתור את הבעיה.
1: וכמובן, כל מי שמעביר על זה ביקורת, הוא דואג לנוחבות יותר מאשר לזה.
0: כן, נכון, נכון, נכון. שיטת מצליח, מצליח, מצליח. נכון.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
2: כביש החוף עמוס מחבצלת עד נתניה, בדרך אחת עמוס במחלף דניאל, כביש 4 בכניסה לניצנים, באזור פרדסיה, באזור הדסים, ממורשה עד גבעת שמואל, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, בדרך 40 מילות הצומת אלה, לבעלון דרומה בשלום, בדרך 6 בקריית גת ובכביש 41 באשדוד.
1: תודה רבה.
0: בוקר מהיר, בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
1: אז מי מסיים שיחות מהר סביבכם ואיך? איך אתם מסיימים שיחות, אם זה בשיחה פנית?

0: אימייל פנים, או בטלפון, או אפילו בהתכתבויות. איך הם מסמנים את זה, אולי לא אומרים ביי אפילו, אולי פשוט קמים והולכים. ספרו לנו איך הם מסיימים שיחות סביבכם מהר. הוואטסאפ הוא 054-999-4399, יש גם 300 שקלים למימוש בסופר פארם. אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, יש את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
1: שיוכי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
4: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
5: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
6: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
7: אקו 99
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
21: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
23: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה. טראמפ אומר, מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
27: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit
0: is yet to come and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
22: הם לא מדברים לולי עשינו את מה שעשינו. תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה. כולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך. יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך. הם מבינים את זה כך. הנשיא טראמפ. ובתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: על פי דיווח שהתפרסם אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע-קרקע ארוכי הטווח, מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח בפיקוד המרכז האמריקני, הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים, מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי, האמריקני והישראלי, מאפשרים חזרה ללחימה. בכיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
22: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובא החשוד להערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו. ברנו טגניה מוסיף פרטים.
2: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
22: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח הבוקר ביקורת חריפה אצלנו ב-7-9 ב-103 FM ואומר, הליכוד לא שייכת לאדם אחד. הוא מוסיף ואומר, הייתי שמח שגדי אייזנקוט יצטרף לליכוד.
3: הליכוד לא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להבין, זו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית. דרך אגב, זו הדרך. אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזו.
22: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
11: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב. מה קורה?
1: מה העניינים?
0: אני רוצה להציף פה משהו שכאילו לא סביר שעוד דברים שקורים כאילו בשנת 2026 שקשורים לממשק של משתמש או חוויה של משתמש מול מכשירים טכנולוגיים, אוקיי, מוצרי חשמל או דברים כאלה. אנחנו כבר מספיק עשרות שנים, נכון, של תקשורת של אדם ומכונה, כדי שישתרשו איזשהן נורמות מסוימות וברורות. ולמרות זאת, סתם אתמול במקרה יצא לי לשים לשני דברים בחיים שלי, שכל פעם כאילו מבלבלים אותי ועושים לי איזה גליץ', כי זה משהו ששובר את המוסכמות של האינטראקציה בין אדם ומכונה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: כשאתם לוחצים על איזשהו מכשיר, נגיד ב... אתם יודעים שיש כפתורים, אוקיי? מה קורה הרבה פעמים?
1: נדלק אור.
0: למשל.
2: יש חיווי כלשהו.
0: יפה, בין שאר החיוויים על זה שנלחץ הכפתור הנכון.
1: נכון.
0: לפעמים יש צפצוף, ביפ, נכון?
1: לפעמים, כן.
0: לפעמים, בחלק מהמכשירים.
1: כן.
0: יש כספומטים, אני חושב שמדור יותר ישן, לפחות בבנק הפועלים, שעושים שני צפצופים על כל לחיצה. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי?
2: כלומר,
1: מה זאת אומרת?
0: נגיד אתה לוחץ על הכפתור, זה אפילו לא על המסך מגע, אתה לוחץ, או אולי זה כן על המסך מגע, אני לא זוכר. יש מצב שזה על מסך מגע, לא סגור על זה, זה פחות משנה. כשלוחצים ולהכניס את הקוד הסודי, אוקיי?
2: שנגיד מה הקוד הסודי שלך?
0: אוקיי, אז זה 9-4. אז בלחיצה של קוד הסודי, במילא אתה לא רואה על המסך את הספרות שנלחצו, זה מופיע בתור כוכביות.
2: נכון, בהחלט.
0: אז אתה לא סגור בכל מקרה על מה לחצת. נכון. תוסיפו לזה שבמכשירים האלה יש לך...
1: שני צפצופים?
0: כן.
1: ואתה חושב שהקלדת פעמיים את המספר.
0: ואם אתה כבר באמצע הקלדה, נכון שזה רק 4 ספרות, אבל נגיד אתה בספרה מספר 3, זה תמיד מבלבל אותי. רגע, רגע, עכשיו נלחץ לי פעמיים, נגיד, על האחת, או שזה רק שני הצפצופים?
1: לא סבבה.
0: לא?
1: לא.
0: סבבה, שוב.
2: לא סבבה.
0: זה בקטנטנה, זה בשוליים, אבל...
2: לא בקטנטנה, זה בליבה של המהות של החיים.
0: כן, של חוויית משתמש. זה לא,
1: שבין המכונה לחברה.
0: נכון.
2: ממש ככה, ואני גם אוסיף לזה את העובדה שבכל הכספומטים וגם מסופי הדלק וכל מסכי המגע שאתה פוגש מחוץ לבית שלך, הם לא מסכי מגע כמו שאתה רגיל מהסמארטפון, שמגיבים לכל מגע ולו הקל ביותר. אלה מסכי מגע עם טכנולוגיה של פעם, שאתה נדרש ללחוץ אליהם עם אותה עוצמה שבה פרצו לטירה של היפה והחיה.
1: נכון.
2: ככה אתה חייב ללחוץ אליהם. אז אתה לוחץ חזק, הרבה פעמים זה באמת מייצר שתי לחיצות, ואז אתה אף פעם לא יכול לדעת. אגב, אני תמיד, ככל שיש לי את הבחירה בין מסך מגע שם לבין כפתורים, אני תמיד אגש לכפתורים בדלק ובכספומט, לא רוצה את המגע הזה, זה לא מגע אמיתי, זה מנוכר, זה לא האייפון שלי, זה גרוע מאוד.
1: יואו, יש לי ממש קטע כזה לאחרונה עם בדיוק מכונה כזאת, של, לא משנה, יש איזה מקום שאני הולכת אליו די קבוע, ויש מעליות, ואתם מכירים את הסוג מעליות, בדרך כלל יש את זה כזה, לא יודעת, במשרדים, בבנייני משרדים גדולים, שמרוב שיש הרבה קומות ומעליות, אז צריך ללחוץ במכונה את הקומה שאת רוצה, ואז היא מכווינה אותך, כזה לכי למעליצי.
0: לייעל את הטראפיק.
1: היא מגיעה בדיוק. ודווקא המסך שם, הטאץ' שם, הוא לא נלחץ. ואז אני לוחצת ממש חזק, ואז יוצא מספר של קומה אחרת. אז היא מזמינה, כאילו, היא מכוונת אותי למעלית whatever, וזה לא באמת הקומה שאני צריכה.
0: גם once אתה בתוך המעלית, אין את הפאנל כפתורים בפנים.
1: אין בפנים.
0: אז אתה חטוף.
1: בדיוק.
0: אתה נלקח לקומה אחרת, צריך לצאת, ללחוץ מחדש, למרות שתמיד יש בצד את הפאנל קטן, והוא מראה לך באיזה קומות הנסיעה הזאת תעצור.
2: כן, במשקוף עצמו. זה סוד שלא כולם יודעים.
0: כי זה קל לפספס את זה.
1: כן, לא, אבל זה בלפני, כאילו זה לפני שאת בכלל מגיעה למבואה של המעליות, את לוחצת.
0: כן, כן.
1: ואז אני צריכה לחכות עד שכאילו, עד שזה מתאפס, ואז עוד פעם אני צריכה ללחוץ את הקומה.
2: זה גם תמיד לובים כאלה שהוא שולח אותך למעלית אי, ולוקח לך אולי 13 דקות להבין איפה מעלית אי,
1: ואז היא נסגרת, ואז הדלת נסגרת, ואתה צריך עוד פעם ללכת כדי להקליד את הקומה.
0: נכון, נכון, אבל כדי לפחות להבטיח את זה שנכנס למעלית הנכונה, בצד כתוב...
1: סבבה, אני אסתכל, אני אסתכל.
0: אז זה ממשק אחד, יש עוד משהו...
2: אני יכול להגיד משהו אחרון על מעליות, בבקשה?
1: כן.
2: יש טריק שלא הרבה מכירים אותו, והוא עובד בממש אחוז מזערי מהמעליות. אבל אם נקלט על הסיטואציה שבה אתה במעלית שבה זה עובד, ויש לך תירוץ להשתמש בטריק הזה, אתה כאילו קפטן אמריקה באותו רגע, אוקיי? יש מעליות בארץ, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, יש מעליות שבהן לחיצה כפולה מבטלת את הלחיצה שלחצת.
0: זה שוב, במעליות שהפאנל הוא בפנים.
2: כן, כן, כן. במעליות...
0: הדאבל קליק מוחק את ה...
2: דאבל קליק, לפעמים גם לחיצה ארוכה. והרגע הזה שבו מישהו בטעות לחץ על הקומה הלא נכונה, והוא כבר מתבאס, ואתה בא עם האצבע האלוהית שלך, ועושה דאבל קליק ומבטל את הקומה, ומסיר מהבן אדם את תחושת האשמה, שעכשיו הוא צריך לגרור את כולם לעצירה נוספת ומיותרת. Oh my God.
1: סופרמן.
2: סופרמן, מבצע אנטבה. כן. כאילו זה...
0: אני חייב לדעות ששמעתי על זה, ואני מתייחס לזה כאגדה אורבנית.
2: אני שמתי את זה השבוע ממש.
0: די. כן? אני בחיים לא ראיתי מה... לא ניסיתי גם, אבל לא ראיתי אף פעם את זה קורה במציאות.
2: אני אפילו אספר לך שלפני כמה שבועות הייתי באיזה פעילות שסיפרתי עליה פה אפילו, ובמהלך הפעילות נאלצתי להיכנס למעלית עם כמה אנשים, ואחד מהם היה יחסית מבוגר מאוד, והיה בינינו ממש בלבול, כי אני לחצתי על הקומה העליונה ביותר, והוא לחץ עליה שוב כשהוא נכנס, והלחיצה שלו ביטלה את הלחיצה שלי, ואז המעלית לא עלתה, אז כולם הבינו שצריך לחוץ שוב, אז אני לחצתי שוב על הקומה העליונה, והוא לא שם לב שאני לחצתי, אז הוא שוב לחץ אחריי.
0: וואו.
2: איזה 5 פעמים, והדרך שלי לפתור את זה הייתה לעשות כאילו אני לוחץ.
0: יו!
2: אז הוא לחץ אחריי, וזהו.
0: מה זה, זה מטורף? זה ממש כאילו מטורף. תגיד לו, די, מה, תפסיק? לחוץ?
2: הוא אמרתי לו את זה, אמרתי לו את זה, הוא פשוט היה כאמור מאוד מאוד מבוגר, ולא כל כך קשוב לסביבה.
1: לא, אבל אתה היית יכול פשוט לא ללחוץ, תום, לא היית צריך לעשות כאילו אתה לוחץ.
2: ניסיתי את זה.
0: לא, אבל הוא הבין שכל לחיצה שלו היא מתניעה כאילו תגובה של ההוא.
2: זה מה שקרה. הוא חשב שאני מבטל את הלחיצה, ולכן הייתי צריך לביים את הביטול בעיניו, כדי שהוא יוכל ליישם שוב את הלחיצה. סליחה.
0: ואיך יודעים שכפתור לחוץ? הרי במעלית יש אור.
2: אור אדום קטן.
0: יפה. וכאן אנחנו מתקדמים לנושא הבא. יש לנו סיאט איביזה. אוקיי. הוא קטן וחמוד. אהוב בדרך כלל. איפה הוא לא? יש במכוניות נעילה אוטומטית, נכון, של כל הכפתורים. יש כפתור בהרבה מכוניות, בלך. כבר ברוב המכוניות,
2: כן.
0: שאתה יכול לפתוח ולנעול את הרכב בכפתורים שלו. כשהכפתור אדום, מה זה?
2: נעול.
1: נעול הכל, לא?
0: לא.
1: פתוח?
0: כן.
2: מה, הם מטורפים?
0: מטורפים. מטורפים.
1: מוזר מאוד.
0: כשהכפתור אדום זה פתוח, כשהכפתור כתום... זה נעול. עכשיו, מי יכול לזכור את זה? עכשיו, אני אגיד משהו. ברור מאליו שאדום הוא כפתור הסכנה, רמזור אדום זה עוצר, דברים נעולים הם אדומים. ברור, כאילו, ברור, זה אמור להיות ככה.
2: אל תלחץ על הכפתור האדום.
0: בדיוק.
1: לא, אדום, זה חתום נעול.
0: כן. בגלל שהתמה הכללית של הרכב, של הממשק שלו, היא אדומה, זאת אומרת, כל הכפתור...
1: יש סטייל גייד.
0: כן. אז זה כנראה הסתדר להם עם המעצבים, לא יודע מה, ספרדים, זה כבר בבעלות פולקסווגן, זה גרמני, שכאילו גם כל התאורה של הכפתורים היא אדומה. אבל זה לא יכול להיות שזה עוסק בנעילה. עכשיו, אני תמיד בוהה בזה, ולמרות שכאילו אני יודע את זה במוח, זה לא באינטואיציה, זה לא באינסטינקט שלך. אם מישהו רוצה להיכנס נגיד, ואני רוצה... זה לא כאילו בדיוק בעצירה, ואני רוצה לפתוח פיזית, אז אני לא יודע אם רגע, אדום זה נעול או כתום זה נעול.
1: אבל זה ש... מלא אם זה האדום זה פתוח, וכאילו בלי תאורה, אז זה סגור, אוקיי? נגיד מלא. אבל זה שהכתום זה נעול.
0: כתום זה פתוח?
1: לא.
0: הכתום זה נעול.
1: זה נראה, אתה מבין, זה קשה, זה קשה.
2: ואת תיקנת אותו אפילו שהוא לימד אותך את זה לפני דקה.
1: רגע, אבל זה שהכתום הוא נעול, ממתי כתום זה משהו? כתום זה הבן לבן. כתום זה...
0: כתום זה כלום, זה לא צבע. זה לא צבע בממשק. כתום, מה זה בכלל?
2: ככל שיש לו תפקיד בממשק, זה באמת בן לבן, נכון?
1: כן, כאילו מלא זה גם כחול, אדום, אבל הכתום... דום הוא הנעול.
0: הזיה, הזיה.
1: הזיות.
2: אחרי זה מתפלים שמרוקאים מתפרצים אליהם, חושבים שפתוח.
0: ולקחת לעוד תת נושא, גם יצא לי, יש איזה סטרימר, אוקיי? שעכשיו אנחנו...
2: סטרימר מכשיר או אדם?
0: מכשיר.
2: כן.
0: זה קופסה.
1: אני חשבתי איזה לוקס מקסר.
0: זה קופסה הרי ש...
1: אין לי כוחות לחיים האלה.
0: קופסה שהיא, בוא נגיד שהטלוויזיה קבועה, אז לא יודעים אם זה עובד או לא, נכון? או לצורך העניין ממיר כאילו של חברת טלוויזיה כלשהי. כשיש אור אדום בסטרימר או בממיר, זה דולק או לא דולק?
2: כבוי.
1: אור אדום בממיר?
0: כן, או בסטרימר.
1: לא, תלוי, תלוי אם יש עוד צבעים בסטרימר.
0: אוקיי, אבל כשאתה
2: יושב... שיהיה ירוק דלוק ואדום קבוי, ככה היה כל השנים, כל הימים.
1: לא יודעת, אני מבחינתי, בסטרימר אור דולק זה, הוא כנראה...
0: אור מה, איזה?
2: כל אור?
0: אור אדום?
1: כל אור, זה יכול להיות גם אדום.
2: אז נגיד אור לבן, הייתי קונה כדולק.
1: מה זה אור לבן?
2: אור ירוק.
0: יש אור לבן, באפל טיווי יש אור לבן, אני חושב.
2: בסטרימר שלי יש לבן.
1: נכון, אור לבן וגם אור כחול.
0: כן, ויש, יש אור כחול, אם אני לא טועה, גם בממירים של אות. נכון, אבל תודו שכאילו הדרך הכי דפוקה זה כשזה קבוי אין אור בכלל, וכשזה דלוק יש אור אדום.
2: לא, הם באים שגע אותך.
0: מה זה?
2: לא, לא.
0: מה זה?
2: אני ממש מצטער שאתה עובר את זה.
0: זה ממש נכון. תראו, אני יכול להגיד לקבל, יש לי גם טלוויזיה של LG, אוקיי? וזה סביר בטלוויזיות אגב, יש אור אדום כשהיא קבועה, כי אז בעצם זה משדר, אני בסטנד ביי, תהדליק אותי, גם החיווי שהיא דולקת זה תמונה, אוקיי, רואים תמונה, אז לא צריך שום נורת לד, וזה גם מפריע אם יש לד כשהיא דולקת, אבל כשהטלוויזיה קבועה, אור אדום, סבבה.
2: ככה זה הטוב.
0: כן, אבל הסטרימר, כשאין בו אור, כשהוא קבוי, וכשיש בו שהוא דלוק, יש אור אדום.
2: אני לא יכול לשמוע את זה, זה
0: מה אתם עושים?
1: הם לא עובדים טוב יחד.
0: צריך כאילו...
1: תהיו כאילו...
0: צריך סטנדרטיזציה.
1: כאילו מבחינתי באמת סטרימר וטלוויזיה, הם צריכים לעבוד כמו בסיסט ומתופף.
0: כן.
1: אתם ביחד בדבר הזה.
2: נכון, וזה מאוד קל לדעת כשבסיסט דלוק, אגב.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: היליל, מה קורה?
4: כביש החוף עמוס מפולג עד הכניסה ליהודים, עדיין, ובאזור חבצלת, כביש אחד בקיבוץ גלויות, דרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, שם יש עומס כבד, בדרך 4 ממורשה עד גבעת שמואל ומפרדסי עד הדסים, כביש 6 בקריית גת ובדרך 44 בניר צבי.
0: הנה, אצלנו למשל, המיקרופון נפתח, האור האדום נדלק, נכון? זה כאילו אזהרה, שימו לב.
2: נכון.
0: לא להגיד משהו שהוא כאילו לא צריך להיות בשידור.
2: אז אולי, לא, אולי גם...
1: עליי זה לא עובד.
2: נכון. בית, אולי גם הממיר הסיני זה כאילו, אוקיי, הוא דלוק עכשיו, אל תגיד שום דבר, כי הסינים שומעים.
3: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: Let's pay, let's pay with Blender.
12: Blender.
13: מי? כמה
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
25: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
26: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
30: קרולינה למקה ברלין.
31: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: אז מוקדם יותר, ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם מי מסיים שיחות הכי מהר סביבכם, אולי לא אומר ביי, אולי פשוט הולך, אולי מסמן איכשהו, יכול להיות בטלפון, פנים אל פנים, בהודעות, כן איליל.
4: אבא שלי עבד שנים ברכבת ישראל בהבטחה, הוא ממש חסר סבלנות, מאז הוא יצא לפנסיה, עדיין בכל שיחה איתו הוא מסיים, יאללה ביי, הרכבת יצאה. ומנתק, בהתחלה זה היה מצחיק, ועכשיו זה בלתי נסבל, והוא עוד מתלונן, למה לא מתקשרים אליו הנכדים לשאול לשלומו.
0: יאללה ביי, הרכבת יצא, טק.
1: אוי, זה מושלם.
0: אנשים גם שלא מחכים לביי בצד השני, זה דבר מטורף. זה הכי כאילו שסדרות אמריקאיות. Gotta go. אוקיי, טוקיו, חכה רגע, הלו, אולי יש לי עוד משהו להגיד.
2: נכון. זה של סדרות אמריקאיות או שזו התנהגות אמריקאית?
0: אני אף פעם לא ראיתי את זה במשפחה אמריקאית, כי אף פעם לא הייתי במשפחה אמריקאית, אז אני מכיר את זה רק מסדרות וסרטים, אבל...
2: תמיד תהיתי.
0: אני חושב שתמיד חשבתי שזה כאילו מעכב את הסרט. אוקיי? כי אם אתה יגידו, אוקיי, I gotta go, ביי, ואז השנייה, טוב, ביי, כאילו זה איכשהו מת את הקצב.
2: כן, זה זמן מת, נכון.
1: לא, וגם עברית היא גם מעכבת. עברית או שפה מעכבת. gotta go זה הרבה יותר כאילו מתגלגל.
0: נכון, אבל מה שהם עושים זה gotta go ולסגור את הטלפון.
1: אני צריכה ללכת, תקשיבו.
2: אבל בחרת את הדרך הכי ארוכה להגיד בעברית, אני צריכה
0: ללכת. שגם אף אחד לא אומר.
2: שגם אף אחד לא אומר, זה תמיד יאללה ביי.
0: טוב, אחי, ביי.
2: טוב, כן.
4: אחד החברים, כשהוא רוצה לסיים התכתבות בוואטסאפ בפרטי או בקבוצות, הוא פשוט מנתק את האינטרנט בטלפון, ואז יש לו V1. לפעמים זה לכמה שעות, והוא גם שוכח להדליק שוב, לא מבין.
2: מה זה, into the wild? מי מתנהג ככה?
0: באמת, זה התנהגות סוציופטית.
2: ממש.
0: לנתק את האינטרנט כדי לצאת מצ'אט?
2: בשביל להיות על וי אחד,
4: תשמע. אמא שלי, בכל פעם שאני אומרת משהו שהיא לא מסכימה איתו, היא אומרת לי, טוב, טוב, טוב, טוב, ואז אומרת, יאללה, נדבר, ביי.
0: חמודה, סבלנית.
2: מאוד.
1: לא, היא גם אומרת, יאללה, נדבר, ביי. תקשיבו, לפעמים כשאני... יש שיחות עם אמא שלי שנגמרות פתאום.
0: כן, אבל את מחכה לפחות שהיא תגיד שלום בחזרה.
1: לא, לא, יש כזה... טוב. טאק.
2: וואו.
1: נסגרה השיחה.
2: בדיוק, אתמול מצאתי צילום מסך שצילמתי לפני איזה שנה וקפץ לי בממוריז, ששלחתי לאמא שלי הודעה, היי, אמא, מה קורה? והיא כותבת לי, בסדר, למה? למה? כי את אמא שלי? ואני שואל מה קורה.
4: בכל פעם.
2: כן, לא יודעת תקשר פשוט, זה לא להאמין.
1: כן, כן, זה גם כל הזמן מפתיע, מאיפה? לא, גם אמא שלי פתאום שלחה לי סטיקר.
2: מדהים.
1: איך? איך את יודעת?
2: יודע.
1: מאיפה?
2: אמא שלי, סיפרה לה.
1: בטוח.
4: בכל פעם מחדש, עם חבר טוב בשיחה אחרי 5 דקות, הוא שונא לדבר בטלפון, אז הוא פשוט מסיים את השיחה ביאללה אחרי.

0: אני חייב לסיים, הטלפון חם לי באוזן.
1: כאילו, אם חבר שלך שונא לדבר בטלפון, אז אל דבר איתו 5 דקות בטלפון.
2: אני יכול להגיד לו, שים על הספיקר.
1: כן, נכון.
3: כן.
0: אין, לא.
3: רגע, הכי מוזר אגב, זה כשאני בשיחת טלפון עם מישהו או מישהי, ואז אומרים לי, רגע, אני משלמת איתך.
1: כן.
3: ואז אני מרגישה כאילו לקחו לי כסף מהמוח. נכון? כזה מעבירים אותי, ואני מרגישה איך התזרים המזומנים שלי פשוט עובר.
1: אני גם תמיד מפחד שזה ינתק, כי אתה, כדי לשלם, אתה עושה את הדאבל קליק על הכפתור של הניתוק.
3: נכון, נכון.
1: איזה לחיות על הקצה.
3: ממש.
0: סבא שלי מעולם לא נהג להגיד ביי, הוא היה פשוט מסיים שיחה בטלפון, הייתי שומעת אצלי לניתוק, וזהו.
2: מהמם.
3: כן.
0: גם אבא שלי לא מסיים, יש פה אחת, אבא שלי לא מסיים שיחות, אין שלום, אין ביי, לפעמים אפילו באמצע משפט של הצד השני, הוא פשוט מנתק, כי מבחינתו השיחה הסתיימה. חבר עובד בשיפוצים, הוא סתם דופק על הרצפה בשביל לעשות רעש, ואומר, לא יכול לדבר אחי, אני עובד. אני גם הייתי עושה את זה מדי פעם, תלוי במי מדברים. לא שיחה, אבל רוצה להיפטר מאנשים, מציע להם תה אחרי ישיבה עם מלא אלכוהול. הוא כמובן מכחיש שזה הדרך להעיף אותנו, אבל זה כבר נהייתה בדיחה שהוא מציע תה.
1: זה כשהדי-ג'יי שם שירים איטיים כדי שכל הבר יתפנה משם, זה כזה.
0: מישהי בעבודה, אני חושבת שהיא כל הזמן מפברקת שיש לה פיפי, היא בעצם רוצה לסיים את השיחות או את הישיבות, היא פשוט אומרת שהיא צריכה ללכת לשירותים.
2: אני זוכר עכשיו, הזכיר לי משהו ממש נורא שהייתי עושה, אני חושב ששכללתי לכדי אומנות את היכולת לנתק שיחה עם מישהו כאילו שלא בא לך טוב, באמצע משפט שלי. אתה פשוט אמור לדבר כאילו משפט רגיל, וללחוץ, אתה מזייף ניתוק.
1: נייס.
3: זה מטורף.
2: מטורף.
3: זה דבר מטורף לעשות.
0: זה נשמע כאילו יש התקף לב.
2: כן, אבל לא, אתה פשוט ממשיך לדבר, כאילו כרגיל, אתה לא עוצר, אתה פשוט לוחץ, אתה צריך פשוט ללחוץ, להגיד את המשפט בפלואו הנכון שלו, כאילו אתה מדבר אותו, אבל תוך כדי גם ללחוץ, ואז זה פשוט ניתוק ש...
3: אבל אז לא חוזרים אליך, כי זה כאילו טכני.
2: אז אתה יכול לסנן, אין קליטה.
1: כן, לא קליטה.
2: הרי למה התנתקה השיחה? אין קליטה.
3: כי אין קליטה. זה הסיפור שבנית.
2: אחרי זה שהתקשרת, לא הייתה קליטה.
1: כן.
2: אני אחסור בזמנים.
1: אתה יכול גם לצרוק, לצרוק כזה, מה זה? ולעשות, ואז כאילו לזה, את...
2: רכבת? כן, דורסת אותך.
1: ידך, אם אתה כבר רוצה לקחת את זה רחוק.
0: ילד בן 7 מתקשר, אומר משהו, נגיד, תבוא לקחת אותי ומנתק, ואחר כך לא עונה לטלפון, ואני לא יודע איפה לחכות לו.
1: מדהים. מזכיר קצת את התרמית הגדולה של ה-90s, של הגוביינה, שמה שהיינו עושים.
2: ש...
1: היה בבית ספר טלפון ציבורי, והיית מתקשר לחבר שיחת גוביינה, כדי שהוא ישלם על השיחה, אבל במקום להגיד את השם שלך, כשאתה מתבקש להגיד את השם כדי שהוא ידע, היית אומר, היי זה תום, אפשר להגיד ליובל שיבוא אליי, לפגוש אותי בבית ספר, ביי. ואז כאילו,
3: כן, כן, אתה מעביר את המסר שם.
1: מעביר את המסר, ובזק היו מיליארדים הפסידו עלינו.
2: הרוויחו מספיק באותה עת, לא לדאוג. טוב,
0: למי... כשבעלי רוצה לסיים שיחה, הוא פשוט מתעלם ממני ומתחיל לשיר שירי אוהדים של ארגנטינה בכל הקולות, לא משנה איפה הוא נמצא.
1: אוקיי.
3: מה? מה היה לנו?
1: יש את ה-Into the Wild, שניתק את האינטרנט.
3: שמנתק את האינטרנט.
1: שזה מטורף.
2: כן.
1: בואו ניתן לו.
3: כן, כן.
2: זה גם להוריד, לגלול את המסך, לבחור את הכפתור של הדאטה, של ה...
1: מטורף. וגם לקחת בחשבון שאתה תפספס הרבה מאוד דברים שהגיעו אליך, רק בשביל לא להיות בשיחה הזאת.
2: אז מי ששלח את זה מקבל 300 שקלים לסופר פארם, אם אתם צריכים דחוף משלוח מהסופר פארם, סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים וכפוף לתנאים באתר, וביקשנו גם שתבחרו את השיר... הלא ישראלי, שהשם שלו בכלל לא קשור אליו או לא מתאים לו, אז מי ששלח את השיר שנשמע, שאני חושב שיש קונצנזוס פה, וגם ממה שקצת בדקנו באינטרנט, אני לפחות...
3: אני טיפה מתנגדת. כן? טיפה מתנגדת.
2: אבל באמת אין קשר, גם כאילו לא יודעים להסביר את הקשר.
3: לא, יש קשר.
2: מה?
3: תראו. כאילו, בז'אנר המוזיקלי.
1: כן, בסדר.
3: זאת אומרת...
1: אבל, נכון, אבל למה בוהמיאן... סליחה,
2: בוהימיאן רפסודי.
3: כן, בוהימיאן רפסודי.
1: אבל למה בוהימיאן?
2: הראשון ששלחתי שלחו מלא.
1: תראו, גם שום חלק בשיר לא קשור, לא לחלק אחר ולא לעצמו.
2: זה מה שיפה בשיר.
1: נכון, זה שיר שכאילו...
3: אבל זה כאילו זה רפסודה.
1: נכון, אבל אני אומר
3: ש... כמושג מוזיקלי.
1: כן, אבל ליריקלית, אני מתכוון. שום חלק לא ברור ולא מובן ולא... כאילו... זה שיר שזה באמת חלק מהקסם שלו, שהוא כאילו...
2: נכון, זה גם לא בדיוק, זה לא קשור לתוכן. אז הראשון או הראשונה ששלחו את זה מקבלים 300 שקלים בגיפט קארד ו-$85 מתנה כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור את המוצרים באתר ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. יש גם מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מהארץ ומאילת כפוף לתקנון. לדוגמה, מכונת גילוח פיליפס, סדרה 9, יאללה.
1: יאללה ביי.

0: עכשיו, נועם כהן.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
0: כל היום, כל היום, כל היום.
2: שלום לכם, בוקר טוב. 9:37, יום רביעי בשבוע. מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר, או לכל הפחות רגיל. אנחנו כאן עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: יש לנו הרבה הרבה שירים טובים להשמיע לכם. נאחל לכם האזנה טובה ונסיעה רגועה אם אתם שם בחוץ על הכבישים. עד 12.

0: בחדר מלא אנשים. אני מחפש אותך, אותך. סומבר. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר נשוב.
1: התוכנית בחסות
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ. עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
16: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
17: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
18: עלית? את באוטובוס?
19: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
23: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
24: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
25: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
26: אולי די.
27: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
28: אני רוצה
29: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
30: אני רוצה לעזריאלי.
0: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: אלטון ג'ון, I'm still standing. 3 דקות לפני 10, אקו 99 FM. נצא להפסקה של פרסומות, אין חדשות, ואחריה נפתח יחד שעה נוספת של הרבה מוזיקה. תישארו איתנו.
1: התוכנית בחסות
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: עלית? את באוטובוס?
11: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו,
12: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדל פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

עכשיו, נועם כהן.

דפי. מרסי הודיעה לפני חודש שהיא חוזרת להופיע 15 שנה אחרי שסיפרה שעברה טראומה רצינית מאוד, הרגישה בשלה לחזור אלינו. זה מאוד משמח. אקו 99 FM, בוקר טוב לכם. אנחנו פותחים שעה נוספת עם מוזיקה מעולה, את השירים בחרה. נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ונצלול לשנות ה-70 עם ברי ווייט. שתהיה הזנה טובה.

0: אלכס וורן עם פיבר דרים, אקו 99 FM עכשיו 17 דקות אחרי 10, נצא להפסקה קצרה ותכף נשוב.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים?
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את טיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: אני רוצה
13: להעלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

שיר יפה, זה נקרא בייבי, שייך להרכב לילי של גל תורן וגיא לוי. אקו 99 FM, עכשיו 10:33, ואנחנו ממשיכים עם ננסי סינטרה, ו-These boots are made for walking.

0: אריאל זילבר עם מיליארד סינים, שיר המטאפיזי הזה שהיה להיט בצרפת, שיר שהיה במקור צרפתי ואז קיבל תרגום של יונתן גפן. עכשיו 47 דקות אחרי 10, אקו 99 FM, נצא להפסקה ואז נחזור עם הקרדיגנס.
1: אקו 99 FM
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
8: קניון רננים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
16: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
15: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: touched my heart.
1: רג'ינה ספקטור עם פידליטי, זה הזכיר לי סיפור מצחיק או עצוב, תלוי את מי שואלים, שכל כך אהבתי את רג'ינה ספקטור, כל כך חיכיתי שהיא תגיע להופעה בישראל, ואז כשהיא הגיעה והופיעה בקיסריה, היו לי כרטיסים לשורה הראשונה, אבל הייתי חיילת שלא ישנה המון המון זמן, ועד שאני יושבת מול רג'ינה ספקטור, צופה בהופעה שלה, משהו שכל כך חיכיתי לו, נרדמתי, כן. נרדמתי בהופעה של רג'ינה ספקטור. כן, אקו 99 FM, שתי דקות עכשיו לפני 11. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם השלושרים וצרות טובות. נצא אחר כך להפסקה, אין חדשות, ואז נשוב.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

Leave me this way. שלום לכם, בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי התעוררתם. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, כיף להיות פה. אנחנו פותחים עוד שעה של מוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, ואנחנו נמשיך עם שיר המעולה הזה של דודו טסה מתוך אלבום האחרון שלו, בית ביפו. שתהיה הזנה טובה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: בקו. נמכר יותר.
9: יותר.
8: יותר.
9: יותר.
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: ברוס ספרינגסטין, הבוס, Born in the USA. בשיר הזה הוא כתב על ההתמודדויות של אלה הלוחמים האמריקאים שלחמו במלחמת וייטנאם ושבו לארצם, וגם בימים אלה הוא ממשיך להשמיע את דעותיו על הנעשה בארצות הברית, מולדתו, והוא הפך לאחד מהקולות הבולטים נגד המדיניות של טראמפ, הוציא שירים, מדבר על זה בהופעות, ואמר לאחרונה בריאיון שפטריוט אמיתי הוא מי שמבקר את המדינה שלו. אקו 99 FM, עכשיו כמעט 11:45, נצא להפסקה קצרה, ואז נשוב לכם. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

הדורס, עם המנון האנשים שמרגישים מוזר, People are strange. עכשיו, 3 דקות לפני 12, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, שחף אייל כבר כאן. תמשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת. נסיים את השעה הזו עם טונה ועבודים בחלל, יחד עם איווה. אנחנו נשתמע כאן מחר. יאללה, ביי.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: ועכשיו, שחף אייל.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
10: שלוש דקות עכשיו אחרי 12 צהריים טובים, יום רביעי, מה שלומכם? אז כן, אנחנו כאן עד 2 עם המון המון מוזיקה טובה שעורכת אילה אבשלומי. אני שחף אייל ואתם מאוד מוזמנים.
9: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
10: נפתח עם אהוד בנאי.

0: Clouds, במקור של מדנס משנת 1982, וזה היה ביצוע מהמם של טורו אימווה, שזה שם הבמה של צ'אז ביר. כיף. עכשיו 14 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: התוכנית בחסות.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אי-אל.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אליזבת דייוויס אייז. אחד השירים האהובים משנות ה-80 כמובן. עכשיו 39 דקות אחרי 12 נמשיך עם ריי, Where is my husband?

0: ריי, where is my husband? אני חושבת שזה אחד השירים עם הפתיח והסגיר הכי מדליקים שיש. 42 דקות עכשיו אחרי 12, הפסקה קצרה כבר חוזרים. אקו 99
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מתמצמץ. How soon is now? עכשיו 5 דקות לפני 1. נמשיך עם מובי. כמה חסויות קצרות וחוזרים.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

אבל ידעים, המשפט שלא חייבים להסכים איתו שיותר טוב כלום מכמעט. יש כאלה שחושבים ההפך, זה גם בסדר. 8 דקות עכשיו, אחרי 1, אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, מתוך אלבום 8, Hate That I Made You Love Me. היא בעצמה כתבה שזה אחד השירים הכי טובים שהיא אי פעם כתבה. אני לא מתנגדת לקביעה הזו. נוטה להסכים איתה. תשפטו בעצמכם.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עלית? את באוטובוס?
10: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: הוא כבר שוב לא שקט. ואני אומרת, מאחר וכמעט כל הזמן לא שקט, אז א', אפשר להוריד את המילה שוב, וב', צריך ללמוד לחיות עם זה, ולצד זה אולי אפילו ממש בטוב. 44 דקות אחרי אחת, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

כמעט 8 דקות עכשיו לפני 2, אז אנחנו ממש ככה מתקרבים לסיום. שימו לב, כל בוקר אתם בוחרים כאן את השיר היומי, שיר של בוקר חדש, ואתם מוזמנים להשתתף, אולי תזכו במתנות שוות, מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מעם, סלולר, מחשבים שאוהבים מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, תוכלו לשמור אותם באתר של שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. אז לפני שנשמע את השיר שבחרתם היום, נגיד תודה רבה לי לאבשלומי על המוזיקה. יובל גנור יהיה כאן מיד עם שעה שכולה 80's. אני שחף יאל, נשתמע בהמשך, שיהיה יום טוב. הנה השיר.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

Suicide is painless. אם זה היה יוצא היום, זה מושמע היום, אבל השיר של הסדרה MASH, תחילת 80s, נגיד שזה יותר 70s, אבל השיר עצמו יצא בעשור שלנו, עשור שלנו שנות ה-80. אנחנו כאן עד 3, גם עם בקשות שלכם וגם עם הצמד סוזי קוואטרו וקריס נורמן. האזנה טובה.

The heat is on. טוב, אתם מבינים מה האסוציאציה שהביא אותי לשיר הזה? חום בלתי נגמר. אז זה השיר הנושא של בברלי הילס קופ. יותר מבברלי הילס של אדי מרפי, שאין ילד שגדל באתית שלא מכיר אותו כמעט בעל פה. פתאום נזכרתי למה שאני לא אשמיע עוד קטע מאוד מאוד מוכר ואהוב, וגם הוא מתוך הסרט, קטע אינסטרומנטלי שהיה להיט מטורף, אקסל אף.

0: talk about money, money. Money's too tight to mention. איך תראי אומר את זה מעניין? Simply Red. תוך אלבום Picture Book. 1985. טוב, זה היה תקופת האינפלציה הגדולה פה. היה שיר הזדהות עם ישראל בעצם. באותה שנה ממש יצא אין לי כסף של גידי גוב. טוב, נעשה פעם הומאז' ל... גם לו וגם להשראה שממנה הוא קיבל. השראות ב-80 זה דבר נחמד. 18 דקות אחרי 2 אנחנו נעשה הפסקה ונחזור.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

When We Was Fab. איך כותבים היום? השגיאה במקור. ג'ורג' הריסון הגדול, שמת בטרם עת, גיל 58. זה מתוך Cloud 9. בעצם ההצלחה היחידה שלו אחרי הביטלס, האלבום הזה. 26 דקות אחרי 2 אתם על מועדון תרבות, שעה יומית של 80's. גם הוא היה פעם אני אגיד פאב, אבל נחמד מאוד, פול יאנג.

זה פרינס, לא קשה לזהות, שחוגג כאילו, כאילו זה 1999, כאילו דרך סוף העולם, אתם מבינים? שר את זה בשנת 82. שנת 2000 נראתה לו כמו סוף העולם, אולי זה באמת קרה בסוף. שיר שתיים דקות אחרי שתיים, וזה כבר MC Hammer שיושב על השיר של ריק ג'יימס, Can't Touch This.

0: Let the night take the blame. 1984, סיבת כיתה ד' היי וו כזה. הרבה רעש יחסית לתקופה ההיא, מבחינת היי אנרג'י כזה. טוב, 21 דקות לפני 3, עושה הפסקה, נחזור עם הקלאש. כן, נראה לי שכן.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: Love Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם עומדה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
3: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

0: London Calling to the Clash. עשר דקות לפני שלוש, חד משמעית, הנה כבר נכנסים ומגיעים להם, וואו, עוד רגע
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אחד השירים המעולים של וואם בעיניי, שהיו לה כמה יציאות underrated חד משמעית, למשל Everything She Wants.
4: Oh, yeah.
0: Oh, yeah.

גם אני לא ערכתי אותו בזמן אמיתי. טוב, השיר הבא מוקדש לכל מי שחושב שלסמנטה פוקס היה רק להיט אחד, טאץ' מי. אז לא, היו לה שניים. Nothing's gonna stop me now. אותה כלומר.

טוב, אם התדרדרנו לשם, שמו את זה ותגידו לי אם זה לא נשמע בדיוק אותו דבר. התשובה היא כן, כמובן. סוף שנות ה-80, פעל צמד הפקה, שלישייה בעצם, סטוק 18 ווטרמן. כל מה שהם עשו הפך ללהיט. פעל צמד הפקה, שלישייה בעצם, סטוק 18 ווטרמן.

0: ריק אסלי, עוד אחד הכוכבנים החתיכים שהסתובבו על המסך בשעות ה-80 ושרו את אותם דברים בדיוק, נכון? את פה מנהנת מסכימה, נכון?
1: לא היו שלישייה כזו? זה היה
0: לא,
1: שלישייה.
0: היה אחד בכלל, הוא.
1: לא, כאילו השלישייה שכזה ג'ייסון דונובן,
0: קיילי מינוג,
1: והוא כאילו.
0: הוא גם, כן, היה ברמה הזאת.
1: עכשיו תמיד ככה חיברו אותם, או לפעמים נכססו ביניהם כל הזמן.
0: קני לוגינס לא היה שם, אבל אולי אחד. סטלי סולומונוב מיד אחרינו, דנה ביטון, תודה על הביצוע הטכני, אני יובל גנור, נפגש ביום ראשון, ביי ביי. ופלייליסטים, אחר יש גם, של ה-80s, וכל ההקלטות, ואתם יודעים, בקיצור.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כיף

0: בכפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.

0: אוי, כן, וזה כיף. המוזיקה מעולה, המזגן מעולה. 3:02, כאן אצלנו, אקו 99 FM, 5 באוגוסט. לא יודעת, בא לי מוקדם היום הסיפור הזה של החשק למתוק. בדרך כלל זה קורה ב-4 כזה, נכון? גם אצלכם? חיפשתי וחיפשתי, ומזל שמשדר כאן לפניי יובל גנור. זה לא רק שהמוזיקה שלו מעולה, גם השוקולד שלו מובחר. לא שהיה לך שוקולד בכלל, זה מדהים, מדהים, מדהים.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: עידית אבשלומי דואגת לי לצלילים. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, רוני סטלי סולומון ואיתכם עד 6. אנחנו נבלה. אם יש לכם חשק למשהו מתוק, כבר דואגת.

0: איזה קטע שהרגע דיברנו עלייך, קיילי. קיילי מינוג יחד עם רובי וויליאמס, כמובן. זה יותר נכון הפוך, רובי וויליאמס עם קיילי מינוג. היא פנתה אליו ורצתה שיר. אמר לה סבבה, אבל הוא כל כך אהב את מה שהוא יצר שם, יחד איתה, הוא בשבילה, שהחליט שפשוט זה יהפוך לדואט, ויופיע גם באלבום שלו וגם באלבום שלה. עוד חיבור מדהים, הפעם בין שלושה אנשים, שהייתי מה זה שמחה לראות את שלושתם יחד על הבמה בהופתעה, אם דבר כזה, אם אפשר לתפור דבר כזה, אז אני ממש אשמח שזה יקרה, אוקיי? תכף, שלושתם יחד.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
10: קניון רננים.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: עלית? את באוטובוס?
13: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה.
17: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בשיחה דרך עצוב בין שלוש דמויות
1: זו דרך
0: ארוכה על הבמה שלומי שבן, שולי רנד ורביד פלוטניק אבל בתורה זה היה הסיפור המקראי כמובן של מם הלאו משה, יוד יהושע בן נון וכף כלב בן יפונה
2: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים מאוחדת, רמה אחרת

0: צו סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג, והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
12: קניון רננים.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
17: אני רוצה להם.
18: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד.

שלא יקרה לנו, ואחד נהיה סייף אנד סאונד. חצי השעה בדיוק בין 3-4, אתם על הקו 99 FM. אמרתי לכם שהמוזיקה מעולה, הבטחתי, והנה אני מקיימת את אחד השירים היפים שנכתבו וחודשו וביצעו אותם בכל כך הרבה קונסטלציות, להקות אפילו ישראליות, אבל אין מה לעשות. I'm an alligator. David Bowie.

0: Space Odyssey שלם כתב דויד בוי, ירח תמיד העסיק אותו כמו גם החלל עצמו. וכמה מדהים זה ומרגש להשמיע את השיר הזה ביום הולדתו של ניל ארמסטרונג, האיש הראשון שצעד על אדמת הירח ב-1969. אם הוא היה חי היום, היה בן 82. ניל ארמסטרונג הלך לעולמו באוגוסט 2012, אז תכף גם נציין את השנה למותו, אבל אני חושבת שהקוסמוס מדבר יותר מהכל בתוך המוזיקה הזאת.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
3: אקו 99 FM.
4: היא אמרה לי תראה

0: כל כך טוב ורוקדת בדיוק כמו שהיא נראה. ובכן, יש מצב שמצאתי את האחת, אבל כפרה אם לא עבוד לך, את נראית מעולה, אבל זה לא יעבור, זה לא יעבוד ביניכם. ברונו מרס צריך מישהי שיודעת לרקוד, בגלל שהוא הושפע מהדברים האלה עוד כשהיה קטן. נעשה הפסקה קטנה ואחריה נשמע את אחת ההשפעות הגדולות על ברונו מרס. וכן, הוא יודע לרקוד.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אד ותמי 4 טאפ.
4: עלית? את באוטובוס?
5: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

אחת ההשפעות הגדולות על ברונו מארס כאמור. נכון שברונו פרסם כילד שעושה חיקויים של אלוויס, אבל מייקל ג'קסון לגמרי.

אגב, אתם מוזמנים לשמוע על כך עוד קצת סיפורים מופרטים בעקבות ספשייל ברונו מרס שעשינו כאן בקו 99. אפילו מכנסו לאפליקציה, תמצאו את זה להזנה חוזרת, יהיה לכם כיף ממש. כמעט 6 דקות לפני השעה 4, אז אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל אין לנו חדשות, אנחנו פשוט ניקח עוד שירים ועוד שירים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, ונשמיע אותם בזה אחר זה, בלי חדשות, ככה, נחליק אל תוך השעה הבאה. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, עד 6 בערב, האזנה טובה.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: I want you to come.
1: I want you to come.
0: Walk this world.
1: I want you to come.
0: With me.
1: I want you to come. Walk this world.
0: Heather Nova עם הלהיט אולי הכי גדול שלה, אני חושבת, כן, 1994. היא אפילו הופיעה בישראל לפני כעשור, באזור 2015 במועדון הברבי, ומאז לא ממש שמענו, נעלמה, ממש נעלמה, אולי זה בגלל שהיא גרה בברמודה.
2: I weigh the water, I feel it all.
0: הנה מרק רונסון, גם הוא היה כאן, ואיזה כיף היה בהופעה שלו, וואו.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה. כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: Let's pay, let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אני רוצה להגיד
10: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: KISS. פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: בלב שלי יש חור שאי אפשר לסגור, אז אני רץ, נשמה, אבל בוא תמצא פתרון אחר, כי נורא חם בחוץ ועדיף לך ברכב, למרות שאתה יודע, גם בעניין הזה
1: תנועה.
0: יש לא מעט עומסים, גם עומס חום וגם עומס בכביש 1 ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 2 ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לבין יהודה מזרח עד צומת הדסים, ובצפון מהכניסה לאזור התעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד אחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו 99
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8250. כפוף לתקנון באתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עלית? את באוטובוס?
2: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול.
13: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

סטומבר. לא רוצה להיות מחרב בתים. אתה יודע, יש דרך מאוד פשוטה לעשות. או יותר נכון מה לא לעשות. פשוט. אז אתה לא... קל. בואו נחזור לידן התמימות, מה אתם אומרים? נוסטלגיה המקומית ישראלית משלנו בא לי דווקא לגמרי. 1973 יוצא האלבום של כוורת סיפורי פוגי. יש שם לא מעט להיטים, אחד מהם כתבו דני סנדרסון וגידי גוב ביחד. ואני בטוחה שתוכלו למנות את כל רשימת המקולת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה כל היום,
3: כל היום.

Rapid Eye Movement, R.E.M. עם Losing My Religion, למרות שרוב האנשים שביקשו את השיר הזה מהדי-ג'יי ביקשו אותו Same Old Life.

0: כל היום
1: התוכנית בחסות
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים? קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: עלית? את באוטובוס?
15: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
16: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: יש לי ארמון, יש מה לשתות, יש מה לנגן. רינג דה דינג דינג, אתה מדמיין אותי בפרות, אבל אני רק רוצה להיות אני בתוך
1: כל זה. דם, יסמין כפרה עליה מועלם, הסינגל שהיא הוציאה ב-2024, רק בת 29 היא הייתה כשכתבה את המילים, ולכן זה מאוד מסקרן אותי. מה היא תחשוב על זה? במשבר גיל ה-40, כשהיא תגיע אליו, האם עדיין יהיה לה את אותה ספירת מלאי? 4:56 עכשיו, אתם על ה-99 FM, מוזיקה מעולה כל היום וגם עכשיו, במקום חדשות אין לנו. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם שיר, פותחים את השעה הבאה עם שיר, פשוט ככה. עידית אבשלום היא בוחרת אותה. מתן אלדר, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אוהב אתכם באולפן. וזאת אדל, גם

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

Orchestral Maneuverance in the Dark, בעברית השם שלהם אפילו יותר קשה, תמרונים תזמורתיים בחשיכה. אנולה גיי, שיר שנכתב על ההפצצה האטומית על הירושימה. אנולה גיי בעצם שם המפציץ, אבל זה על שם האימא של הטייס של המפציץ. כן, בוא נגיד ככה, מזל שלא קראו לה אליזה, היו מאשימים אותנו בעוד כמה דברים. הירושימה, אמריקה.

האם נוגה ארז יזור בהופתעה מספר 4? אז אני לא יודעת, אני לא יודעת, נותר לי רק לקוות. ואם אני אצא עכשיו להפסקה קטנה של פרסומות, לא, בא לי לרקוד עוד קצת. נוגה עשתה לי את זה. Rough riders, you know, check mom.

0: מאוד מקווה שיש לכם מזגן טוב, כי זה לא הולך להפסיק הסיפור הזה של הלזוז והלרקוד וקצת לעלות דופק. אז כן, תצטיידו, תצטיידו, זה תכף ממשיך. אנחנו רק נעשה פה, זהו, דיווח תנועה, ונראה מה קורה בכבישים. כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח הצומת עד הסין, וגם הכניסה לאזור התעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, ואחד אחרון בכביש 4 מחלף מורשה עמוס עד מחלף מסובין. זהו, תכף כל זה נגמר. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. להתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. איסרקארט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. איסרקארט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לרוכשי דירה: לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם:
6: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
7: זה קיז.
6: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: אקו 99
9: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 584 המלווה היא סרקרט מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
16: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
17: מיקשרונים בשביל הדברים הטובים.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון, ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
19: קניון רננים.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מוזיקה. מוזיקה מעולה כל היום.
4: אתם מאזינים ל...

baby, if I could change the world, Eric Clapton. אם אני הייתי יכולה לשנות את העולם, וואו. טוב, דבר ראשון שהייתי משנה זה כמובן את הערך הקלורי של פחממות וסוכר. הייתי עושה שכל פעם שאתה אוכל פחממה, אז זה מרזה אותך. זה נחמד, לא? כזאת שטוחה אני, כן? לא, אתם שמתעסקים בנפילה של הארי סטיילס במקסיקו סיטי לפני יומיים, נפל כל כך יפה, אלגנטי, חיוך ממזרי כזה, איך הוא יצא מזה, פשוט בסטייל. יש לו את זה.

She's like a rainbow. She comes in colors everywhere. איזה כיף להיות המישהי הזאת שמתארים אותה ככה. כי שמש ומים. איזה אלמנט אתם הייתם רוצים להיות בעולם? תחשבו על זה רגע.

0: אולי אוויר להתעופף מעל הפקקים.
1: דיווח תנועה.
0: כן. בעיקר מעל כביש 2, שם עמוס ממחלף אולגן, מחלף קיסריה. כביש 4, שם עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לבין יהודה מזרח עצומת הדסים, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד כניסה לכפר מסריק. האחרון חביב ממחלף מורשה, עמוס שם עד מחלף מסובים. אז לאט לכם, תהנו מהמוזיקה, תמשיכו איתנו במזגן, מה אכפת לכם, הכל תכף יסתדר. רק נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו
7: 99.5 בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הנה זה בא,
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: עלית? את באוטובוס?
17: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
18: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: Let's pay with
20: כמה עסקאות סגרתי החודש?
21: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: פר

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: אני רוצה
4: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה לנקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות. מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: עלית? את באוטובוס?
8: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
15: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש,

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד.

0: עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: give you know the rest. אתם יודעים להמשיך את המילה הנוספת. אנחנו אקו 99 FM, 5 דקות עכשיו לפני 6 בערב. חיים גיל נכנס לכאן כי הוא החל משש, אין חדשות, אין עניינים, אבל הוא רוקד, ותקשיבו, אני כן, אני כן שמה עליך, בסדר? אני כן, אני בסדר איתך. אז שש כאן עם חיים גיל, מיד אחריי ניסטלי סולמונוב אומרת תודה לעידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית, ולמתן אלדר, טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע כאן מחר אותו מקום אותה שעה, עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. עשו חיים זה אתה חיים, אוקיי?
1: אתם מאזינים ל...

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: ועכשיו, חיים גיל.
1: מוזיקה מעולה.
9: שלום וערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן, מהדורת יום רביעי, המון המון מוזיקה טובה לערב רביעי של השבוע. שחף יאל עורכת, לי קוראים חיים גיל, מתחילים עם Free Your Mind של En Vogue, אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה,
1: כל היום.
10: Ready? Want a song about it? Like to hear it? Here you go!

0: אוליבר טרי עם Life Goes On. החיים ממשיכים. 12 דקות אחרי שש, שוב שלום לכם. אתם על הערב רביעי של השבוע, כאן באקו 99, כבר מתחילים להריח את סוף השבוע. בין לבין, אנחנו כמובן רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים, כי חלק ניכר מכם כרגע מאזין לנו מהרכב. אז תקשיבו לזה, הנה זה מגיע.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1, שם עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד בכביש 1, עומס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2, עמוס ממחלף אולגה ועד קיסריה. וכביש 4, עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים, נצא להפסקה קצרה. נשוב עם יוטיוב ועוד מלא דברים טובים ליום רביעי, כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: עלית? את באוטובוס?
7: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: וזיר לס עם וויאז' וויאז'. אתם מלכו 99 FM הערב הרביעי של השבוע, 22 דקות לפני 7. תכף נמשיכים במוזיקה, אבל עכשיו עדכון על מה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף ענבה ועד בן שמן. כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם מאיר בנאי.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל

Coldplay in Paradise. 10 דקות לפני 7. אתם על הערב הרביעי באקו 99. אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, ואין חדשות ב-7. אז אנחנו בעיקר ניתן למוזיקה לדבר, ועכשיו הנה Dire Straits עם Sultans of Swing.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון, ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון
3: רננים. עלית? את באוטובוס?
4: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
5: Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8.
15: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold...

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-662-662.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

אלה כנסיית השכל עם איך זה מרגיש. 11 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו הקיור עם Love Song.

לורן היל עם To Zion. מאחר ואנחנו כבר נמצאים בציון, אז אנחנו נאמר לה תודה רבה, ונספר לכם שעכשיו 29 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי, כאן באקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם אברי לוין. I'm with you.

על מזוהר עם אגו טריפ. 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה, מקווים שנהנתם. תודה רבה לשחפיאל שערכה, תודה למתן אלדר, טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע, אם תרצו, מחר, יום 5-6-8 בערב, וביחד נפתח את סוף השבוע. כן, זה קורה מחר, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נסיים את החלק שלנו ביום הזה עם מיסטר ביג, To Be With You, ונאחל לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום
4: הרי. לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת.

0: אוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע. מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אקו, 99 FM. מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא הסתיים להיום, כך אומר בכיר אמריקני לשליחנו ברק רביד. השיחות הסתיימו מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח, אך התחדשו מחר בבוקר. הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. במשרד החוץ של איראן הודיעו כי הגיעו להסכמות עם אומן על הנתיב במצר הורמוז. דובר המשרד אמר כי הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי עם צד שלישי מסוים לא יפריע. הוא סייג והוסיף, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמצר בטוח. מוקדם יותר גם ראש הממשלה נתניהו התייחס למסע ומתן עם איראן.
12: הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. ישראל היא מדינת לאום חזקה, גאה בזהותה, בוטחת בצדקת דרכה.
11: יונתן שלב, חבר מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, הגיש תלונה במשטרה בעקבות איומים ברצח שקיבל ברשתות החברתיות. במשטרה פתחו בחקירה לאיתור החשוד במעשה וציינו כי בתקופה האחרונה ניכרת עלייה במקרי האיומים המופנים כלפי נציגי ציבור. ידיעה שפרסם כתבנו אדר גיציס. חשד לאונס קבוצתי של קטינה במסיבה בצפון, פרסם לראשונה כתבנו רביד.
13: לפי מידע שהגיע לידינו, האירוע התרחש בליל שבת במסיבה. המתלוננת פונתה עוד באותו לילה לבית החולים, וביום שני הגישה תלונה רשמית במשטרה. על פי החשד, הקטינה הושקטה במשקה שהכיל חומר מטשטש. משלא השפיע החומר באופן מלא, היא הצליחה לזהות את תוקפיה בשמותיהם ולמסור לחוקרים פרטים משמעותיים. בעקבות התלונה נעצרו שני חשודים ונבדקת מעורבותם של חשודים נוספים בפרשה. החקירה הרגישה נמשכת.
11: פעוט בן שנתיים במצב בינוני לאחר שטבע בבריכה בבית במועצה האזורית מטה יהודה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692
14: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: בסיום עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השינוי במזג האוויר, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בצהריים חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד, במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע הבא נתחיל להרגיש שוב עלייה בטמפרטורות לקראת התחממות ניכרת שתורגש באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל.
16: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח

0: ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: ועכשיו עדי אדר,
3: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
4: שלום לכם וערב טוב, יום רביעי בשבוע. שאנחנו נפגשים ככה לשעה של מוזיקה. יש פה דברים רבים שרוצים כבר לתת את הביטוי. אני רצבי בנרח את מה שנשמע כאן.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: נכון, נכון, וגם כל הלילה, ומתן אלדר טכנאי שידור, אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים ככה עם Imagination ו-Just an Illusion.

זהו, סם סמית ו-I'm not the only one. איך אתה פלד אותה, כאילו התיישבו בול על הזמן, השעה, המזג. הנה אנחנו עושים הפסקה, נמשיך את הטמפרמנט הזה עם עוד מוזיקה כאן בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.

0: פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון מתן 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.

0: זו לורד, וזה גרין לייט, והיא לא רואה בעיניים, כזאת היא. חלף עשור מאז שלורד הופיע במלוא הדרה, כמו שהופיע בחודש שעבר, על הבמה בפסטיבל המוזיקה בשיקגו, לולה פלוזה, שם היא גם ערכה את הזמרת, איך לומר, האגודה במיוחד על מעריציה, צ'רלי אקסקס, ופתחה את ההופעה עם השיר רויאלס, שגם חצה את רף המיליארד צפיות ביוטיוב, וההופעה שלה נתנה את כל האלבומים, ארבעת האלבומים שלה, ואת השחרור הרגשי שלה, ואת ה... איך לומר, את מי שהיא, בקיצור, זו לורד, מי שהיה שם הצליח אולי לגעת, לחוש בדבר הזה. הנה אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה, יהיו כאן סנטה איזמרלדה, ותהיה עוד מוזיקה. אנחנו לא הולכים לשום מקום, חוזרים מיד אחריה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
13: אני בפדריק לסטי. סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

נותן מחילה עם אפקט, אפילו הייתי אומרת. או יסמין מועלם, וזה השיר שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו. לא לפני שנגיד לכם, תודה רבה שבאתם להיות יחד. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולמתן אלדר שהיה הטכנאי. הנה, הנה את הסיום שלנו נעשה עם להקת האינדי, פול, כך שתרצו, תקראו להם, הם גם וגם, מניו ג'רזי, אלו הם הלומינרס. היי הו, היי היי, הו, היי. מה שמסתדר לכם קודם. הרבה מוזיקה כאן גם אחרה לתוך הלילה הזה, שיהיה לילה רגוע, רק בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נשתמע כאן בשבוע הבא. עד אז, שבת שלום, ביי ביי ביי.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אני רוצה להגיד
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, mix.co.il.
4: מיקס שרונים.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: Let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

time. They have been to the place where the Moo Moo Man.

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס.

לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu?
0: C'est quoi ce bleu?